Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă

Născut în Moldova, împreună cu Mark Stam, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

0: la bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De foame vin!
3: Lucrurile firești nu sunt rușinoase?
1: Da, ce n-am înțeles?
3: Alo.
1: Eu care înțeleg tot!
4: Da, m-am vrut să văd dacă ești atenta, e doar o verificare.
5: Cucu!
6: Alo?
1: Alo?
7: Alo?
1: Da?
7: Eu nu scoți ăștia doi.
5: Cucu!
6: Alo?
1: Alo?
7: Alo?
1: Da, sunt Carmen!
4: Ia, Corina!
1: Ești pismos.
7: Deci din cauza ta, Stevaș. Eu nu scoți ăștia doi.
5: Cucu!
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce-ai pățit zâna mea?
0: Faceți încălzirea?
7: Am ajuns să-mi aduc semișul de acasă.
0: Ziua salvării broaștelor.
7: De la ce?
4: De la ușă?

0: Da, când ai trei copii.
1: Nu e logic. Sunt vorbe care ne doare.
2: Tamisa.
0: Da.
1: Ce ți s-a?
0: Nebunule.
3: Deschis dimineața. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
4: Kiss FM România, este ora 7. Bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova se apropie de una dintre cele mai importante etape ale proiectului strategic de interconectare energetică cu România și sistemul european de electricitate. Lucrările la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău sunt într-o fază avansată, iar autoritățile estimează că infrastructura ar putea deveni funcțională până la sfârșitul lunii iunie, după finalizarea testelor. Una dintre cele trei componente majore ale proiectului, linia electrică propriu-zisă, este deja finalizată și pregătită pentru exploatare, afirmă directorul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii, Ruslan Sorugiu. Linia de 157 de kilometri a fost deja finalizată. Au fost efectuate testările și este gata pentru a fi dată în exploatare, a afirmat acesta. În ceea ce privește stația de la Chișinău, oficialul a recunoscut că proiectul a întâmpinat dificultăți, inclusiv din cauza contextului regional și a unor probleme care nu au depins direct de contractor. Autoritățile speră că până la sfârșitul acestei luni să fie finalizate toate lucrările critice, astfel încât luna iunie să fie dedicată testelor simultane la ambele stații ale infrastructurii energetice. Întrebat când ar putea linia să transporte efectiv energie electrică, acesta a afirmat că termenul estimativ rămâne sfârșitul lunii iunie, dacă actualul plan va fi respectat. Parlamentul instituie controlul asupra deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale, iar starea de urgență nu va mai avea o durată fixă de 60 de zile, fiind introdusă o marjă de flexibilitate de la 30 până la 90 de zile în funcție de analiza indicatorilor de risc. Prezentând inițiativa, deputatul Lilian Carpa a declarat că instituirea controlului parlamentar asupra deciziilor luate de Comisia pentru Situații Excepționale este una dintre cerințele Uniunii Europene. Toate deciziile luate vor fi publicate într-un termen de 72 de ore. Această decizie este luată în condițiile în care CSE se poate întruni în ziua de vineri și atunci este vorba despre 3 zile lucrătoare, a explicat Lilian Carp. În ceea ce privește durata pentru care este instituită starea de urgență, Parlamentul renunță la termenul fix de 60 de zile, optând pentru flexibilitatea de a micșora sau, dimpotrivă, de a mări acest termen dacă situația o va cere. Escrocii și-au umplut buzunarele cu încă peste 8 milioane de lei în ultimele 3 zile. Victimele, zeci de persoane din Republica Moldova, continuă să cadă în capcana apelurilor telefonice false și se transmite sume mari de bani la solicitarea unor escroci care se prezintă angajați ai băncilor sau funcționari publici. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 21 de cazuri de escrocherii telefonice, iar alte 222 de tentative au fost prevenite după ce oamenii au alertat la timp autoritățile. Escrocii folosesc diverse pretexte pentru a obține date personale sau bancare. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 26 de grade și minime de până la 11 grade, cu averse sporadice și intensificări ale vântului. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.

0: ăla care stă fășurat pe bătul de la farmacie, să nebunești.
1: Corina Băcanu.
2: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
1: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
2: Bună dimineața.
4: Atât vă zicem și noi. Mamă, dacă sunt oameni în trafic acum, semafor, ce le-ai făcut, Cătăline?
3: Hai să trăim și bună dimineața, Doamne,
4: Doamne
3: ajută! Stai doar o să vorbește un picuț mai mult, tu și cu Cristina.
4: Voiam să vă zicem bună dimineața, ceea ce s-a auzit pe fundal este un sifon. Sau cum era pe vremuri cântecul de tabără, apă cu sifon mai repede că mor. Știți de asta? Cântați de asta? Hai poftă bună, Cristina, stați liniștit să nu vorbim cu
3: grapă.
4: Mă iertați, zic eu doar. Bună dimineața, bine că v-ați trezit, astăzi este 22 mai ziua. Partea cea mai bună a dimineții este că mâine este sâmbătă.
3: Și mai bună este că am primit cremuș de la Cipică. Doamne ajută!
4: Bă, ați strigat ieri vorba aia. De la prima oră m-ați făcut cu...
3: Uleu, cum intră sifonul ăsta. Ăsta muștearul un pic cu hrean, nu?
4: Așa se poartă. Așa se poartă. Mai ales în perioada asta desfundă tot, cum ți-ar spune.
5: Da, se curăță.
3: Păi și perioada asta. O dată cald, o dată frig. Poți să răcești.
4: Stai cu zicea, măi, bătrâni. Luați mamă cu picant ca să omoare fiermișorii. Să
3: termine. Nu e sarc dacă se aude urât pe post, dar noi vedem n-am mai mâncat de aseară.
4: Da, poftă bună tuturor. Hai să vă zicem că astăzi este ziua de 22 mai. Avem foarte multe semnificații. Le luăm pândelete până la ora 10. Dar nu numai astea. Avem și piese de ascultat. Ajungem și pe la Craiova. Stați liniștiți că avem multă treabă.
3: Ăștia, așa,
4: dar în sensul pozitiv.
3: Sunt de lați în parc. M-a venit să se mănânc ca pe sămânță.
5: Aia mici sunt geniali.
3: Mici așa, dar cum să cheamă exact ce pică? Că sunt cârnăciori așa de luadă...
4: Picanterii de dimineață, da. Exact cu ce am pornit noi la înaintare, picanterii de dimineață, până la 10, cel puțin. Deschidem într-adevăr, iată, și ghișeul de WhatsApp, ca de obicei, 0722 20 60 20. Astăzi, 22 mai, este ziua în care ar trebui să-ți iei un instrument muzical. Dacă e să ne luăm după semnificații, să joci solitaire.
3: Eu vreau să-mi iau un corn francez.
4: Corn francez, cu vanilie.
3: Vezi, sau... să rog un instrument muzical.
4: Da.
3: Eu singur instrument la care mă duce mintea este cornul francez.
4: Da. O să joc solitaire astăzi, dacă mai practicați acest joc pe la locul de muncă.
5: Angajaților la stat, deci?
3: Da, se joacă.
4: Aolo, Cristin!
3: Noi nu suntem cu ăsta.
5: Pe vechi.
4: Nu ești cu noi, da, pe vechi, da.
5: E generația veche care se joacă solitaire.
4: Nu mai joacă mă nimeni.
3: Acum e Roblox.
4: Acum e Roblox sau ăsta, altul Candy Crush, se joacă peste tot și metro și oriunde, da. De asemenea, este ziua budincii cu vanilie, deci o sărbătorim, așa că mâncați astăzi, bucurați-vă de ea.
3: Dai cu mango.
4: Avem de rezolvat și mistere astăzi, pentru că ar trebui să-l sărbătorim pe Sherlock Holmes.
3: Ce băiat!
4: Sherlock. Da, ca să știm ce avem la înaintare. Și ar trebui să ne descoperim niște talente astăzi. E adevărat, talentele inutile, am putea spune, pentru că sunt cele pe care nu le-ai dus până la capăt. Adică, concret, ți-ai dat seama că ai o ureche muzicală, bas ritmul, dar nu ești cântăreț. Sau, mă rog, artist.
3: Să punem atunci. Da. Auzi, pâinea asta e din Republica Moldova?
4: Adică?
3: Păi vă că scrie pâine cu maia.
4: Da. O locă
1: deschis dimineața la Kiss FM.
6: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
7: Dentistul e prietenul meu.
6: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
8: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
9: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine!

0: detalii pe www.ecb.md.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Turații maxime și mult adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
4: Bitei 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Costa de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
1: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
1: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
8: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucurete de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
9: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
10: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. www.gili.md.
0: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
10: Super!

0: defect. Ford. Da, Hermes.
1: Ia-ți familia, îmbracă ea și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
2: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business! În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
6: Înapoi la hituri.
7: Pe Kiss FM Chișinău.

0: Kiss FM.
1: Număram bani aici, bani pe bani încercam să punem, pentru că astăzi la binecunoscutul concurs Ai Cuvântul avem 1330 de euro.
2: Am turnat ciori. Mai. Vreo 10 mai sunt.
1: Suma reportată 1330, da. Despre asta voiam să vă zic în mod special, da. Plus 100 de euro pe care o dăm de obicei.
0: Aia
1: la...
0: nu se mai pune.
2: Nu se mai duce omul care va câștiga azi, dacă va câștiga, nu trebuie să se mai ducă la birou o lună. Poate să-și ia concediu din ăla sălbatic, sabatic, da.
1: 1330 plus încă 100 înseamnă 1430 de euro.
2: Da. Ce ai, mă, Cipică?
1: Îți faci viața așa frumoasă?
2: Îți faci viața cu 1400 de euro, de n-ai văzut.
1: Bine, no. Pentru asta trebuie să fii olimpic, cum s-ar spune.
2: Da.
1: Adică să nu ceri ajutorul lui Cătălin, să nu ceri ajutorul
2: Colinei.
1: Să fii
2: number one.
1: Să mergi așa blană, cum s-ar zice,
0: să
1: cele 10.
0: Să fii ca noi, numărul 1.
1: Da, mulțumim frumos.
2: Doamne, mi-a desfundat muștarul ăsta.
0: Da, și nouă la fel.
2: Da.
0: Exact. Iar așa, scuză-mi, că ne venim din...
2: Da.
1: Ce scuzele? Puteți să vă înscrieți în continuare pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicație. Mai și exersați, vă antrenați pentru Ai Cuvântul. Mare atenție, se întâmplă asta după ora 8 și 30 de minute.
0: Dar de ce nu ai zis că astăzi este ziua Nu Te Arde?
1: Așa scrie, Nu Te Arde de la soare.
0: Ah, mai era și de la soare.
2: Să folosim SPF-ul, mă.
0: Da.
2: SPF-ul 50 fără SPF-ul 50.
0: Pe vremea asta de afară, ia ziua Nu Te Arde la soare. Uite-te că e teoretic, fără ninge.
2: Sunt raze și pe ploaie, asta e o mare greșeală. Mă, iar trebuie să facem lecția de skincare, că nu pe asta mă pornisem, mă pornisem pe altceva.
0: Nu, scuze, nu începe iar. Da, zi ce...
2: Uite, pentru că toți sunt acum ăia mici, împreună cu părinților, în drum spre grădii sau spre școală, vreau să vă povestesc o chestie destul de intimă pentru mine.
0: Aoleu.
2: N-am mai povestit-o niciodată până acum, dar e o chestie care m-a
0: Cipică, eu nu... De ce te uiți la mine?
2: Pot să termin ce am de zis? Eu prima și după aia și voi? Așa. Bun, ideea e în felul următor. Se întâmplă următoarea situație. Mie mi s-a întâmplat acum vreo 3 ani. Ce? Era mai tânără eu, da, într-adevăr. Și copilul mai mic, el era la grădiniță. Și la un moment dat am primit plângere de la doamna educatoare că al meu copil ar fi lovit-o pe o fetiță. Copilul meu a zis, nu este adevărat, nu am lovit pe nimeni, niciodată. Fetița, colega mea, a fost lovită din greșeală de leagăn. Eu nu am atins-o pe acea fetiță.
0: El împingea leagănul, într-adevăr.
2: Nu împingea. Nu, nimeni nu văzuse, de fapt, faza. Educatoarea era cu spatele. Era, practic, cuvântul copilului meu împotriva cuvântul copilului celălalt. Bun, o să vă povestesc la sfârșit ce greșeală am făcut eu și cum am... O vinovăție de care nu o să scap niciodată, dar aș vrea să vă întreb pe voi și pe ei amici, dacă vreodată voi, părinții, v-ați cerut iertare, unul la mână, dacă ați greșit, doi, dacă vă credeți prima dată copilul și nu o autoritate, de exemplu, cum este educatoarea sau cum este un alt copil, adică pe cine credeți prima dată, pe propriul copil sau pe ceilalți, și dacă spuneți te iubesc, pentru că am văzut zilele trecute ceva pe TikTok ce mi-a rupt sufletul, un băiat și-a sunat tatăl, era un interviu din ăsta între adolescenți, cum face generația Z. Și fix asta era întrebarea, dacă părinții v-au spus vreodată te iubesc. Și un băiat și-a sunat tatăl și a zis te iubesc la telefon. Și taică-su n-a fost în stare să-i răspundă cu te iubesc. Efectiv, a fost sfâșietor. Nu mi se pare
1: de
2: nimic.
1: De ce a răspuns?
2: A zis, termină-mă cu prostiile astea. Ce ai, mă? Ce mă sun, mă?
1: De deci, ce mai zici? Ce vrei?
2: Da, ce vrei. A fost ceva urât de tot. Mi-a lăsat așa un gust amar, pentru că mie personal, părinții mi-au zis niciodată iartă-mă. Eu îi zic de foarte multe ori, tocmai iartă-mă copilului meu dacă greșesc. Noi suntem o altă generație, dar uite, generația asta, Alpha sau Z, practic, ci că ar fi prima generație care nu va merge la psiholog, care nu are traume din astea, cum le-am avut noi, generația X.
1: Deci avem, practic, trei subiecte, 3-1, cum e și cafeaua.
2: Nu, da. Ce vreți dumneavoastră să alegeți din platouaș?
1: Dacă îi spui copilului iartă-mă.
2: Dacă îi spui copilului iartă-mă, dacă îi spui copilului te iubesc, și pe cine credeți prima dată într-o dispută? Pe propriul copil sau pe alții? 0722 20 60 20.
3: dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: 7:41, știu că așteptați și espresorul de cafea, cu plin de cafea inclus, vine imediat și acesta. Însă au venit mesajele voastre și vă mulțumim pentru ele pe WhatsApp-ul nostru la 0722 20 60 20. Practic despre, sunt trei lucruri, trei într-unul în această dimineață.
1: Nu, de fapt e, da, sunt trei, dar de fapt e un singur lucru. Cât de mult îți iubești copilul, astfel încât să-l crezi pe el primul și pe nimeni altcineva.
2: Bun. Când zice, uite, tati a salutat-o pe vecina de alături.
1: Da.
2: Și zice copilul. Uh-huh. Tu ce faci
1: asta
2: în momentul
1: este
2: ăla?
1: Nu, uite, un moment, da.
2: Îl crezi pe el? Sau îi spui să-ți fie rușine că tata nu face așa ceva?
1: Cred.
2: Ce faci? Îl iei deoparte și îl întrebi, e?
1: Nu doar că-l cred, îl descos și după aceea mă duc direct către tax.
2: Uite, vezi? Deci ai încredere în copil și tatăl spune nu.
1: Tasul mereu spune nu.
2: Nu, am înțeles. Bun, da. Vezi? De-aia e bine să ai copil. Da. Am întrebat un caz cu o crede, deci nu așa din cărți.
0: Ia să auzim ce spun prietenii noștri, da?
1: Ia.
3: Bună dimineața. Eu mereu îmi cer scuze și spun fetiței mele iartă-mă. Ea niciodată nu mă iartă, spune că nu te iert, iar când îmi spune ea mie să o iert, eu cedez imediat. Nu știu cum să mai fac.
1: Frumos. Mă, tații de fete sunt opriți.
0: Da.
1: Sunt
0: opriți
1: după...
0: Da. Ia, mai departe.
3: Tatăl terminat. Eu întreb prima dată copilul și văd cum reacționează, dacă răspunde din prima. Și după aceea, profesor, bineînțeles. Și în legătură cu te iubesc, eu îi spun te iubesc la ambii copii în fiecare seară înainte cu carte.
1: Ce așa frumos.
3: Mă pup.
0: Mulțumim frumos. Ia uite, din instinct. Și când vedeam noi în filmele americane că spunea I love you, dad.
1: Mi se părea atât de bizar și de dubios. Uh-huh. Pentru că noi nu am
2: gereul, la gereul am văzut prima dată. Gereul intra încălțat.
1: Da, bea.
2: Îl bătea nevasta două săptămâni, trebuia să-l bată soiele. Unde intri tu așa încălțat?
1: Da.
2: Bea whisky-ane.
1: Cum intra în casă.
2: N-am băut în viața lui apă în film. Și al treilea, I love you, Jonas. I love you, daddy.
1: Da. I love you, Soelen.
0: Practic, înainte de 90, la noi nu erau practic asta.
1: Nu, nu se zicea te iubesc. Asta. Nu. Ce să zic, iartă-mă. Deci eu nu l-am auzit pe părinții mei niciodată.
2: Până nu a apărut emisiunea la TV, n-a zis nimeni iartă-mă.
1: Da, mai ales în familie.
3: Bună dimineața, dragilor. De punct de vedere psihologic, copilul trebuie apărat în fața străinilor care vin și îl atacă. Pentru a crea o relație strânsă cu el și pentru a ști că părintele este întotdeauna alături de el și cu el. Din punct de vedere moral, trebuie pedepsit. Trebuie
1: dacă greșește,
3: trebuie criticat, trebuie atenționat. Deci ideal este să îl ape, asta e părerea mea, să îl ape când vine cineva să-l acuze, dar dacă într-adevăr descoperi că a greșit, după ce s-a încheiat situația, să îl cerți, să-l, nu știu, să-l atenționezi, să nu mai facă. Să,
1: normal, dacă a greșit.
3: Să-și ară iertare, clar.
0: Bine, trebuie să-i explici copilului unde a greșit și de ce
1: normal,
0: a greșit concret.
2: Dar și pe vremea lui Ceau există asta, mă, degeaba ziceți voi. Mm. Că eu, de când știu bancul ăsta, de mic, cu ce ardita tata ce replicu. Ce-ardit, e baros. Ia uzi, tată, zice, nici nu știe să fure ăsta micu. Mamă. Și traducerea...
0: Traducerea în limba română, te rog.
2: Venea unul la un vecin și zice, mă, fiul tu mi-a furat cocoșul.
1: Așa.
2: Cum să fure fiul meu cocoșul? Și se întoarce spre el și îl întreabă, ce-ardita tata ce replicu?
1: Oh,
2: ai pârlit cocoșul? Și ăla zice, da, l-a luat eu. Și e mare, gras, mare, uria. Ia uzi, bre, săracu, nici nu știe să fure, zici. Deci, uite, l-a crezut pe copil.
1: Da, l-a crezut.
2: E baros.
0: Ia stai, că sunt și copil așa.
4: Bună dimineața, Kiss FM. Sunt Eva din România cu Vâlcea.
1: Da.
4: Și tata îmi spune, te iubesc. Îmi spune scuze și îmi spune că sunt superbă. La revedere, Kiss FM.
0: Sunt superbă,
1: mai
0: ce frumos.
1: Eva, ai un tată minunat, să știi.
0: Bravo. Ia, mai departe.
5: Bună dimineața, dragilor. Eu mereu i-am spus copilul meu că îl iubesc, de când era mic, de când l-am născut. Mereu i-am dat lui dreptate, chiar dacă probabil am avut și probe că nu a avut dreptate, dar i-am dat dreptate și am discutat cu el de ce s-a întâmplat, ce să facă să nu se mai întâmple. Și legat de te iubescul părinților, da, mama are 76 de ani, vorbesc cu ea, dacă nu zilnic, tot a doua zi. Și da, la sfârșit îmi spune te iubește mama, ai grijă de tine.
1: Frumos pentru generația însei, da.
2: Frumos.
6: Yeah. Dimineața, dragilor. Nu cred părinții, nu cred bunicii, nu cred soția, nu cred prietenii, nu cred pe nimeni. Cred doar în copiii mei și le spun în fiecare dimineață vă iubesc și stau la discuții cu ei și orice ar face, eu am încredere în copiii mei, în nimeni altcineva. Copiii mei sunt numărul unu.
2: Frumos.
0: Frumos mesaj și mai ales că dacă stai să te gândești că na, copilul reprezintă imaginea purității, știi? Adică nu o să mintă, mă, n-are cum să mint.
1: Pe mine m-a impresionat, domnul, recunosc. M-a emoționat.
0: Ia, fii atent.
7: Bună, sunt Patrick din Bărlaș și mama mea îmi spune te iubesc de 70 de ori de zi și mă alintă de fiecare dată când ne spune.
1: Ce drăguț.
0: Frumos, ia.
8: Nu cred pe nimeni până nu investighez. Am învățat de-a lungul timpului. Iartă-mă de fiecare dată când este nevoie. Iar te iubesc de cât mai multe ori. Mie nu mi s-a spus.
1: Da.
0: Da. Mă rog, nu tragem încă obloanele, cum se zice, sau concluziile.
1: Nu, păi trebuie să vă povestesc
0: că...
1: și eu finalul poveștii mele, pentru că nu n-am vrut să vă influențez.
0: Așteptăm în continuare mesajele voastre pe WhatsApp pentru tema de astăzi, însă, așa cum sunteți voi nerăbdători, hai mă, nene, la espresorul ăsta de cafea cu un plin de cafea, ia uite.
9: Nestle împlinește 30 de ani și vine la Deschis dimineața cu premii și motive de bucurie.
1: De 30 de ani, Nestlé hrănește starea de bine a românilor, de la micul dejun până la pauză mare, sau oricând împarți o gustare cu bucurie. Fii deschis dimineața și spune-ne ce-ți hrănește ție starea de bine. Dacă te-ai înscris pe kissfm.ro, poți câștiga un espresor Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea. Sau cumpără produse Nestlé de minimum 30 de lei, înscrie-te pe nestle.ro și poți câștiga unul dintre cele 150 de premii aniversare de 300 de lei, 30 de premii de 3.000 de lei sau marele premiu, atenție oameni buni, 30.000 de lei. Câștigă cu Nestlé și bucură-te de fiecare moment. Și avem și o câștigătoare.
0: Ia să vedem.
1: Întrebarea a fost, ce-ți hrănește starea de bine? Și doamna sau domnișoara Anca spune în felul următor, fără cafeaua de dimineață, viața e pustiu. Nimic nu se compară cu prima cafea a zilei, la 6 dimineața, sorbită în liniște, înainte de tura, de a tura motoarele pentru ziua ce vine. Pe locul 2 sunteți voi în căști, în timp ce trag de fiare la sală.
0: Bravo, doamne, bravo.
1: Deci, eu
0: bine, Anca.
1: Le admir pe femeile astea de se trezesc și pun alarma să se ducă la sală. Nu, na, nu, nu.
0: Și admir pe domnii care alergă dimineața la prima oră, când mai plec cu mașina așa.
1: Sunt parcurile pline, mă.
0: Vezi oamenii cum alerg și zic, mă, dar eu de ce nu fac asta înainte să mă urc în mașină să vin spre radio?
1: Da, da, eu mereu când văd oamenii ăștia, mereu mi-aduc aminte că eu trebuie să mă duc la birou.
2: Și eu la fel, îi admit pe toți bărbații care își pun ceasul să meargă la sală.
1: De mese.
0: Aolo!
9: Bucură-te de fiecare moment și intră în campania aniversară pe nestle.ro. Good food, good life.
10: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
5: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.

0: tehnologia LG, doar la Enter!
1: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
2: Back to the music.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. Nu plecați nicăieri că e apocalipsa afară. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Comisia Europeană a semnat acordul SAFE pentru România. Țara noastră primește a doua alocare din Uniune, aproape 17 miliarde de euro, împrumuturi pentru investiții în apărare tehnică și infrastructură strategică. Documentul trebuie ratificat acum în Parlament. Președintele Nicu Șordan dădea asigurări anterior că există consens între partide pentru susținerea acestui program. Finanțarea acoperă și cele 4,2 miliarde de euro necesare pentru construcția de autostrăzi, în special în zona Moldovei. Proiectele trebuie să fie gata până la final de 2030. Între timp, Sorin Grindeanu explică de ce a atacat ordonanța pentru implementarea SAFE la Curtea Constituțională. Liderul PSD spune că au fost adăugate proiecte fără legătură cu acest program.
2: Sub această umbrelă, până la urma unei ordonanțe SAFE, care din punctul meu de vedere, în sine, doar acele articole care se referă la SAFE, n-au niciun fel de problemă, dar au adăugat la ea alte 11 amendamente care fac în întreg această ordonanță neconstituțională din punctul meu de vedere.
1: Premierul interim Marilie Bolojan a spus că este doar o acțiune de imagine a socialdemocraților. În plus, România este în criză de timp și trebuie să adopte legile necesare implementării programului SAFE până la 31 mai. Rabla auto pentru persoanele fizice revine. Bugetul de anul acesta este de 300 de milioane de lei, cu 100 în plus față de cel alocat anul trecut. Programul va pune accent anul acesta pe mașinile produse și asamblate în Europa, spune ministrul mediului Diana Buzoianu.
3: Ne dorim ca programul Rabla să fie lansat de urgență. Dacă toate autoritățile competente confirmă că versiunea de ghid care se aplică pentru mașini produse, asamblate, fabricate în Europa sau în state care au niște convenții strategice cu Europa, vom pune în transparență și un ghid care să facă această trecere de la programul Rabla anterior către mașini care se întorc ca valoare, inclusiv în economie, la nivel european.
1: Diana Buzoianu. Economia României va stagna anul acesta, arată prognoza Comisiei Europene. Măsurile de consolidare fiscală, inflația ridicată și scumpirea energiei vor afecta puternic consumul intern și nivelul de trai. Anul viitor va exista o creștere de 2,3%. Deficitul bugetar este estimat să scadă de la 7,9% anul trecut la 6,2% anul acesta. Președintele Nicu Șordan a atacat la CCR legea ce prevede creșterea cotelor de intervenție în cazul urșilor periculoși. Legea inițiată de UDMR și adoptată de Camera Deputaților în aprilie prevede împușcarea 859 de urși în scop preventiv anul acesta și în 2027. Un studiu arată că în România trăiesc între 10 și 12.000 de urși. UDMR susține că atacurile asupra gospodăriilor din Harghita și Covasna sunt aproape zilnice și că măsura este necesară pentru protejarea populației. Cod galben de vânt puternic până în această seară la ora 21. ANM a emis o avertizare valabilă în majoritatea județelor din Moldova. Vântul va atinge acolo la rafală și 65 de km pe oră. Tot în estul țării vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.

0: Iată-i cei trei, ce să zic, cei trei ce să zic.
1: Ce de la colesterol de data asta.
0: Ce-ul de la colesterol, da, bine,
1: cei,
0: da?
1: Cei trei ce...
0: Matinal cu mic dejun inclus, am mâncat astăzi, e foarte bine. Iată, pe, vorbim altfel pe săturate acum, la 8 și 9 minute. Bună dimineața, așadar, partea cea mai bună a acestei dimineți, încurajatoare de altfel, este că mâine este...
2: Sâmbătă!
3: Mă scuză.
0: Sau cum ar zice Corina...
1: Tot bătrân sunteți, mă.
0: Ce ai, mă?
1: Tot. V-am zis, nu se mai sărbătorește sâmbătă, dar miercuri, joi, vineri, e nou weekend. De câte ori să vă zic chestia
2: asta? Pe vremea
1: asta. Da.
0: Are dreptate acum, dacă stai să te gândești că era fost sfinții, au fost sfinții Constantin și Elena, de miercuri seara să pornim petrecere.
1: Nu, de obicei.
0: De obicei, am înțeles. De găsim obicei. Cât o... Noroc că oamenii mai dau din când în când la noi drumul dimineața să vadă ce sărbătorim noi astăzi, că avem un motiv.
2: Da.
0: Prezentați un motiv, da? Uite ce am putea sărbătorim astăzi, în mod special. Sărbătorim pentru că e o veste foarte, foarte bună pe care am primit-o și trebuie să vă zic. DJ Snake vine la Galaxia. Vorbim despre superstarul francez care iată se alătură line-up-ului festivalului ce deschide vara la Nibiru Arena în Costinești. Cum bine știți, perioada de grație 17 și 19
2: iulie.
0: Da? Deci între 17 și 19 iulie, practic alături de Ozuna, Nicky Jam, Gel.
1: Dar în cap, mă, toți acolo?
0: Ina, ce ai, mă?
1: În cap, nu?
0: Păi ce acolo, da. Zăi să mă. Clean Bandit, Faruco. Iată că DJ Snake aduce la Galaxia unul dintre cele mai așteptate show-uri din această vară. Cine este DJ Snake? N-are nevoie de prezentare, dar doar așa un pic auziți.
2: Uleu!
0: Și mai are, stați așa, că n-ați auzit tot. Și mai are... Dar mai are și asta. Un besito bien suavecito, bebe. Taki, taki. Taki, taki. Taki, taki, dar uite că cu taki, taki se începe ora asta.
1: Da, da, da, da, da.
0: Și ne pregătim și pentru ai cuvântul la
1: deschizimea. Nu, ora asta nu e taki, taki, e vorbe, vorbe.
0: Ia uzi. Hai, Corina.
1: Ia.
0: Ia.
1: Dă-mă jos de pe masă.

0: gata, poți să te așezi acum, că ai dat să
1: auzi?
2: Ia.
1: Ce vreau să vă întreb, asta nu e aia ce se jucă la Teatrul Național?
0: Adică
1: să facem o glumă culturală? Acum nu mai e Tachi, Ianche și Cadâr?
0: Nu, e doar Tachi
1: și Cadâr?
0: Da. Fără Cadâr, nu vezi că e doar Tachi.
1: Dar nu mai e nici, e Tachi, Dadi, Cadi. Cum îl cheamă pe ăla și
2: da,
1: Cadâr?
2: Da, și
0: bine,
2: Cadâr.
0: Bine că știm de acum
1: înainte. Nu e unul Dadi Ianche? Și Cadâr?
2: Măcătă.
1: Nu știu, s-a schimbat lui.
2: Mai bolversa la că...
1: Deci acum e Tachi Tachi și Cadâr?
0: E Tachi Tachi și va fi prezent la Nibiru Arena, la Galaxia, între 17 și 19 iulie. Line-up-ul, iată, se completează de la o săptămână la alta.
2: Până atunci nu o să mai încapă toți pe scenă, mă.
1: Mi-a sărit o ciocolată pe mine, a sărit ca leuaica lui ăsta, lui Nichita Stănescu. Mi-a sărit ciocolata pe mine, uite.
2: A sărit ciocolata, te-a văzut și a zis...
1: Numai când am tricouri albe, incredibil, bă. Da, scuze, unde rămăsesem? La?
0: La, cum mai spui, te iubesc, mai spui, iartă-mă, mai... Adică lucrurile pe care trebuie să le înveți din frage de pruncie. Din cei 7 ani de acasă, dar...
2: Noi suntem o generație, generația X, suntem o generație mai specială.
0: Am mai zis de generație, nu?
2: Da, noi, nouă nu ni s-a zis nici te iubesc, nici iartă-mă, am fost educați mai spartan, aș spune așa.
1: Șlapul era la noi.
2: Șlapul și cureaua...
1: Lată.
2: A mea era mai subțirică, că era de damă. De la ce m-am luat?
1: Inter, am fost fan Inter Milano de mic. Că la cureaua iar bădea o dug albă un an de
0: Aolo, mai cate iconile
1: lui Juventus multă vreme.
2: Da, să mă să zică, Cătălin, să zică cum, da, ne-au, să cum am fost educați. N-aveam ai noștri atunci.
1: Iar o luăm de la zero. Ce desene ați avut voi, mă?
0: Da.
1: Că râdeți de ăștia mici.
2: Lasă-mă
1: acum,
2: desenele.
1: Corina, ce desene ai avut tu, mă? Că zicea cu o gânda grâios să-ți bea. Era Alibaba și 40. Iar o luăm de la zero?
2: Da, da.
1: Te învăța să furi de mică?
2: Da.
1: Aia o doamnă, la locul ei, vorba aia cu familie, cu astea, umbla cu, stătea cu 7 bărbați în casă?
0: Da, albă
1: ca zăpada.
0: Haide să ne oprim un pic,
1: vă rog. Erau desenile. Ce, și voi vă duceți pe Te iubesc?
0: Un pic, da. Hai să revenim la Te iubesc, la lucrurile normale.
1: De câte ori voia pe scufiță?
0: Da, dar vezi normalitatea și partea firească a lucrurilor în 2026, dacă e să facem un update. Și cum să faceți la telefon?
2: De, prin, de vreo 10-15 ani încoace, oamenii au mai deschis și ei o carte de psihologie, cum să te porți cu copilul, cum să nu știu ce, și cu toate astea tot mai dai greș. Și ca să termin și povestea de la care m-am luat, povesteam în prima ora dimineții că eu am greșit. Este de fapt una dintre greșelile ce mă va urmări toată viața. Eu nu mi-am crezut copilul, deși el spunea adevărul. Și l-am pedepsit, normal, fără violență verbală, fără violență fizică, dar i-am tăiat desene, nu s-a mai să-mi parc, ca să aflu peste un an că el, copilul meu, spunea adevărul. Nu vreți să știți, adică ce rușine am simțit și ce vină am simțit că nu mi-am crezut copilul. Și de atunci încoace, tot ce spune el este adevărat. În prima fază. Și
0: cred că de aici trebuie să pornim, în general, ca părinte. Mai întâi să-l crezi și după să stai, să verifici, că ăsta e rolul adultului, de fapt, nu?
1: Dar el le-a și zis odată ce pic atunci, ții minte când a zis, mami, când eu să fie sete... trebuie să... Că un ar va ținu pedepsită și o să aud când zice desene.
2: Nu, mă, o săptămână. I-am tăiat din ce-i plăcea lui. I-am tăiat din parc, i-am tăiat din desene, dar nu asta a fost...
1: Și o să stai și el din apă tot o săptămână.
2: Și are cine cere apă, mă? Termină cu prostiile astea.
1: Și o să ai nevoie, o să stai o săptămână.
0: Pahar de vin, adu-l mama un pahar de vin.
2: Da.
0: De la bun.
2: Și ei mereu îl încurajez în fiecare seară, îi spun că e cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai talentat și spun psihologic că ar trebui să le punem copiilor două întrebări seara pentru a crea o conexiune cu ei și anume ce ai făcut azi și ți-a plăcut foarte mult, deci ce s-a întâmplat azi pe parcursul zilei și ți-a plăcut foarte mult.
1: Am ajutat o bătrânică să treacă stradă.
2: Deși ea nu voia. Și doi, ce vei face mâine, ce-ți propui să faci mâine și, nu știu, abia aștept sau cu cine vrei să vorbești, cu ce coleg, ce vreți să faceți împreună și așa mai departe.
0: Cred că, na, e cel mai important. Știi că există și un avertisment ăsta de multe ori, pe care l-au și la TV și pe la radio, petreceți cât mai mult timp cu copil.
2: Da, e esențial.
0: Ia uite.
3: Bună dimineața!

0: dimineața, dragilor. Nu cred părinții, nu cred bunicii, nu cred soția, nu cred prietenii, nu cred pe nimeni. Cred doar în copiii mei și le spun în fiecare dimineață vă iubesc și stau la discuții cu ei și orice ar face, eu am încredere în copiii mei, în nimeni altcineva. Copiii mei sunt...
1: Frumos.
0: Numărul 1.
1: Frumos, un copil are 39 și fetița 42.
2: E foarte... îl felicit pe domnul care ne-a trimis mesaj, pentru că, uite, se schimbă și generația de bărbați. Sunt mai...
1: Dar noi ce avem...
2: Lasă-mă, voi, lasă-mă că și voi sunteți stați buni și v-ați educat copiii frumos, dar mă bucur că vin și alte generații din urmă care știu să zică că te iubesc, care știu să aibă, să le ofere încredere copiilor în ei. Și Eva, care a zis că taicăsu-i zice că... Și m-am bucurat mai ales de un anumit lucru în mod special, și anume au venit foarte multe mesaje de la bărbați.
3: Bravo.
2: Da.
1: Dar noi suntem stâncă, mă, sau cum?
3: Chiar crezi că noi n-avem
2: voi,
3: stâncă?
2: Mă, ce-ai să gândi
1: mai așa că nu mai
4: dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
5: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
6: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
7: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
8: Cardul MAIB Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MAIB Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MAIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MAIB.
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
10: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
11: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
12: Casa ta!
13: Duomo!
12: Lumea ta!
14: Unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
15: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
16: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior, creat pentru copii, gândit pentru părinți.
13: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
17: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine.
18: Linia de credit Sebo.
17: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
19: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
20: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
21: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
22: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
23: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 21 și 24 mai. Creveți cruzi 149 lei kilogramul. Cotlet de porc cu os 129 lei 90 kilogramul. Somon medalion 239 lei kilogramul. Și avicola Liex, pui grill 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
24: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
25: Ia-ți familia, îmbracă-i-a și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
26: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.

0: Preț de 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford. Dacă Hermes.
1: Psst, psst. Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
0: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: iată că se întâmplă chiar acum la Deschis Dimineața. Să ai cuvântul.
1: Să dați banii la oameni.
0: Otilia, ne auzi?
2: Da, bună dimineața.
1: Să rămână bună dimineața.
3: Dimineața.
0: Ce literă avem astăzi?
1: Astăzi avem hamburger. H.
0: Ah, H. H.
3: Da, mă, n-o întrebați și voi pe femeia asta ce enigmă are?
1: Da.
0: Bravo, Corina.
3: Păi...
0: Otilia, eu mi-am să aminte, era o melodie frumoasă de la Paraziții cu H, litera H. Mă rog, hai să trecem peste asta. Otilia, ești cu noi, da?
3: Păi tocmai ce-i pus o întrebare. Ai emoții, Otilia?
2: Am, că nu m-am așteptat.
3: Zi, Otilia, ce ascunzi tu? Zi-ne un secret al tău pe care nu l-ai mai zis la nimeni.
2: Ce ascult? Scuze, nu s-au de foarte bine.
3: Ce ascunzi? Ce enigma ai?
1: Vreau să fac o glumă culturală, Corina, cu enigma Otilia.
2: Da, corect. Da. Sunt mai pe soft. Mai muzică soft, mai jazz, mai...
1: Bun. Îl mai iubești pe Papadopol?
2: Îl mai iubesc și pe Felix și pe Papadopol.
1: Frumos.
3: Da.
1: Bravo, Otilia.
3: A mai trecut un pic așa?
2: Un pic.
3: S-a mai stabilizat pulsul?
2: Merge.
0: Otilia, de unde ești?
2: Din București.
0: Din București. Otilia din București participă la Ai Cuvântul. Trebuie să-i spunem vestea cea mai bună pentru această zi de vineri, că ai și o sumă reportată, adunată de-a lungul timpului, de Cătălin Oprișan.
1: Din puținul lui, 1330 de euro.
0: Asta
1: de
0: e suma reportată, dar suma pusă în joc este de 100 de euro. Bun. Ce trebuie să faci ca să ajungi la suma reportată de 1330 de euro?
1: Otilia, vorbesc clar cu toți dinții, da? Ideea este în felul următor. Sunt 1330 de euro plus încă 100 de astăzi. Dacă răspunzi la toate întrebările fără să ne deranjezi, adică nici pe mine, nici pe Corina, ai luat 1430 de euro. Dacă simți că pe parcurs nu intră în viteză, nu pierzi bănuții, mă întreb fie pe mine să te ajut, fie pe Corina să te încurce, cum face ea fie Corina să te încurce.
3: Da.
1: Da? Cipic are o clepsidră electronică.
0: 10 secunde.
1: 10 secunde. Litera este hamburger, că nu m-a dus mintea la altceva, ar mai putea fi și hummus, dar nu. Rămânem la hamburger și la hot dog.
3: H neaspirat.
1: Când vine mama soacă, aspirăm.
3: Aspirăm doar câteodată.
1: Da. Când ne spui tu, dăm drumul la prima întrebare.
2: Ok.
0: Gata, da? Mai ai cineva pregătire pe acolo?
2: Nu, nimeni.
0: Bun, hai să începem. Fii atent, tensiune maximă.
1: Hai, lasă, dă tensiunea deoparte.
0: Deci dacă simți că nu vine răspunsul, nu stai să pierzi.
1: Auzi clepsidra lui Cipică când face alea tic, tic, tic, tic, tic, zici repede, oprișenei, coriroai.
0: Trezește-te.
1: Gata, prima întrebare, litera H.
0: Hai, Otilia.
1: Clădire unde oamenii pot sta temporar contra cost.
2: Hotel.
3: Bravo.
0: Ai început bine.
1: Stare de repaus în timpul iernii la unele animale.
2: Hibernare.
3: Bravo.
1: Da, și la oameni, da, mă rog. Ce ține de studiul și circulația apei în natură?
2: Oprișene.
1: Hai că știai aia. Cum se ocupă știința aia care se ocupă cu studiul apei? Agenția Națională de Meteorologie și...
2: Hidroelectrică?
1: Măi, ai firma.
3: Și cu electrică, dar fără electrică, doar...
1: Bazinul PAC al unei ape.
2: E cu hidroclar.
1: E cu hidro. Dacă vrei, eu pot să spun și din franceză, că noi în militar
3: vorbim
1: în
3: franceză.
1: E hidrologic.
2: Hidrologie.
1: Bravo. Mergem mai departe. Extragere intenționată. Exagerare intenționată folosită în vorbire sau literatură. Uite, și prin enigma Otiliei sunt multe.
2: Hiperbol.
3: Bravo!
1: Mamă, era aia la matematică, ține apă sau nu ține apă, Doamne, ce tragedie. Pământ argilos, moale și lipicios când este ud.
2: Cuilă.
1: Ăla e...
3: Pământ.
0: Pământul, atenție.
2: Pământ. Oprișene?
1: Păi, oprișene nu mai
0: poate. Hai pe Corina.
2: Corina.
3: Fii atent, dar poate-ți aduce aminte ceva cuvântul ăsta, humus. Pământ argilos, moale și lipicios când este ud și eu te încurc și zic humus. Dar e acolo un început.
1: Uite, pot să încurc eu pe Corina acum.
3: Zi-te rog, Cătălinuș.
1: Uite cum era în creangă.
3: Așa.
1: Ea am fost și eu pe lumea asta o bucată de...
3: Boț, de...
1: Însuflețit-o... Cu ce să dă pe perete? Mai să dă pe perete uneori.
2: Fuilă?
3: Nu. Mă, dar tu ești pornită pe cărbuni.
1: Mă, când spoiești casele, nu dai cu humă.
0: S-a dus.
2: Da. Humă, da.
1: Păi vezi ce om ești.
3: Am zis humus.
2: Da.
3: Tot aia.
1: Persoană care umblă mult, fără țintă clară. Bravo, am avut și o motoretă. Stare asemănătoare somnului, indusă pentru influențarea minții. O știi.
2: Hipnoză.
1: Bravo!
0: Bravo, Tilia.
1: Dispozitiv conectat la rețeaua de apă, folosit de pompieri.
2: Hidro...
1: Mai la perete la roșu, unde e furtună.
0: Nu mai poți, Corina, nu mai poți, Cătălin.
2: Nu mai poți, nu mai poți.
1: Era la naibii de emoții. Hidrant.
2: Da, hidrant.
1: Păi
2: da,
1: vezi? Da. Hai, da, mergem mai departe. Înveliș protector pentru un obiect.
2: Hârtie.
1: Măi, Otilia, în ce simă telefonul?
2: Husă.
1: Păi, aia e. Mama, îi dai și tu 10 euro lui băiatul, că e și el.
2: Da.
1: Da, e și el, Giorno. Și ultima întrebare, dans popular românesc în cerc?
2: Oră.
1: Da, ai, dar ai. Nu zici pinguin.
0: Da, da.
1: 80 de cocostârci, Otilico, bravo! Să treaba ta! 80 de cocostârci, iată pe ușa a venit și mama soacră.
4: A, cu ce te ocupi, mamă, tu, Otilia?
2: Eu sunt profesor.
4: De ce, mă mică, de ce materie?
2: De română.
1: Bravo, bravo! Și stai în casa de pe Antimi Vireanu, unde nu stă nimeni?
2: Nu, din păcate, nu.
1: Unde deschide noi domnul Moș Costache Giurgiuveanu?
2: Giurgiuveanu, nu. Deocamdată sunt în Chitila.
1: Am înțeles.
3: Tot aia, oricum, da.
1: Da, tot.
3: Două enigme n-ai rezolvat azi, dar uite, ai fost o doamnă și ai lăsat 20 de euro pentru vinerea viitoare.
1: Unde se strânsere 1350 de euro și unde Otilia a luat astăzi 80.
0: Bravo, Otilia!
1: Să rămână!
2: Felicitări!

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Păi să citim, să ne trezim.
3: Cât trebuie să umblu, Cipica?
4: Iar încep, mă.
3: Nu interesează efectiv pe nimeni, tu nu ce vreme afară.
4: Că de-aia suntem pe locul 1, că interesează pe oameni.
3: Nu interesează ieșit
4: 45,
2: dacă o duc până la 48 de mine. Zice așa în glumă, cum să nu intereseze?
3: 6-5 și pic.
4: 1.213.000 de oameni sunt interesați.
3: Au închis toți radiourile acum.
4: Nu a închis
2: plus
4: nimeni.
2: 6.
4: Plus 6, da. Cât plus o faci? 6.
3: Nu uitați că în această sfântă zi de sâmbătă, adică mâine, de mâine spre poimine noapte, cum ar veni.
4: Așa?
3: Pe spre poimine dimineață, de mâine noapte.
4: Aici
3: ne stricăm. Este noaptea muzeelor. În tot poporul român, frate și prieten, este doritor de a merge la muzee gratis. În timpul anului, când costă 10 lei, 5-10 lei intrarea pentru pensionari și copii, nu se îngrămădesc. Dar mâine seară va fi omor.
4: Lasă-mă mică, e bine și bine și mâine.
3: Astăzi este 22 mai. Clar, când am uitat în calendar. Interesează efectiv pe nimeni, dar în 1906 s-a întâmplat un lucru frumos. Și dați-mi voie să mă uit aici și a că nu ți-o minte pe de rost, să dă patentul american cu numărul 821.393, adică 821.393. Prin patent, am mai spus, se înțelege foaia aia prin care ți se spune că ești primul care ai făcut treaba aia, nu patent chiar pe din, adică
4: ăla,
3: scos cuiele cu el. Mi-a luat patentul în cap. Pentru ce este patentul cu numărul 821.393?
4: Pentru ce este?
3: Și dacă vin și vă zic că este al fraților Wright, o să vă dați seama că este vorba pentru despre avion, tăticule.
2: Ce băieți?
3: Dar ea nu știa atunci să zică băi avion și le-a dat patentul pentru o mașină de zbor, o mașină zburătoare. Uh-huh. Ei s-apucaseră de pe la 1902 să se înalțe. Șmecheri, hai să recunoaștem, ei sunt primii. Când s-au apucat, bă, trebuie să mergem să ne patentăm drăcia asta. Uh-huh. Ei scriau, nu e bășcălia asta. Acum aia sunt ele 30 de secunde serioase, singurele de la Kiss FM pe toată ziua de azi. Ei s-au apucat să scrie ei cererea de patent. Dom'le, noi am făcut o mașină care se înalță singură cu tare și s-a dus cu ea la băieții de dau patentul și i-a zis, ce faceți, mă?
4: Ce-au chemat doctorii ăia, nu?
3: Noi ne înălțăm un picuț așa, dați-mă drumul de aici. Și 2 ani de zile nu le-au dat patentul. Deci ea după la 1904 puteau să-l ia. Au venit unii niște retardați doinși care zice că-s carațele ca bulturii să înalță să-și. Și ăștia au zis, bă, ăștia nu ne primesc. Și au vorbit cu un avocat care l-a scris-o frumos. Facem o cerere prin care vrem să primim patentul pentru o mașină zburătoare care i-a zis, bă, a venit și un avocat, însă e ceva mă de capul ăstora. Deci ce vreți, mă, voi? Și a zis, pentru drăcia asta de să înalță de la pământ, singură, ca o pasăre, da, dă-le mă patentul. Și începând de astăzi, după ce vorbiseră cu un avocat specializat, vezi, da, e bine să ai carte, specializat din Ohio, ăla le-a scris frumos, s-au dus și le-a dat patentul.
4: O întâmpinare.
3: Și a zis, gata, tată, începând de astăzi, practic, există avionul. După aia, ei se dădea cu avionul de 4 ani. După aia au venit francezii cu J și după aia au venit și băieții noștri, Traian Vuia și Cunea Aurel Vlaicu. Da. Adică, pe lumea asta, ok, am prins podiumul.
4: Am prins.
3: Ăștia erau șmecheri, aveau bani, noi nici nu făcusem răscoala de la 1907 când ăștia patentau avion. Ceea ce avem de reținut este că astăzi, pe 22 mai 1906, americanii primesc patentul pentru avion, după aceea se apucă și francezii, iar noi urmăm pe locul 3 să înălțăm și noi cu un aparat mai greu decât aerul. Când mergeți, nu facem reclamă, colo în Cotroceni la molul ăla frumos de sus, să știți că fix pe locul acelui mol, Aurel Vlaicu s-a înălțat pentru prima dată în istorie, cu principele viitor, rege Carol al II-lea, urlând, ai zburat, Vlaicule, ai zburat, că era la fața locului împreună cu sora lui.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!

0: magia LG, doar la Enter! Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Frups, 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Direct pe card, e simplu ce vrei.
2: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
4: Se pare că lipsa a dispărut.
5: Acoperim lipsa. Vicredit.
6: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
7: Back to the hit.

0: 600.000 de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.
1: Kiss FM, number one hit radio.
2: Doi dintre cei mai serioși oameni de la Kiss FM, adică eu și cu Cristin, eu vă prezint singurul om serios de la Kiss FM, Cristin Bucur, vă prezintă știrile Kiss FM de ora 9.
3: Dimineața, bun găsit la știri. Banii din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru pagubele inundațiilor de anul trecut de la noi din țară, purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Dăgioiu.
4: România va primi aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru acoperirea unei părți din cheltuielile generate de fenomenele meteorologice și hidrologice extreme produse începând cu luna mai 2025. Cererea de finanțare a fost aprobată de Comisia Europeană.
3: România s-a confruntat cu inundații grave în centrul și nord-estul țării. Salina Pride a fost atunci inundată complet, iar câteva localități nu au avut apă potabilă timp de mai multe luni de zile. România are nevoie de o colaborare bună între instituțiile statului, transmite președintele. Este principala concluzie după consultările de ieri de la Palatul Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. Nicu Șordan a discutat cu grupurile Uniți pentru România, Pace, dar și cu alți aleși neafiliați, inclusiv despre criza politică. Se caută încă o soluție pentru o nouă majoritate după ce PSD și AUR au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Șeful statului a transmis SEC printr-un comunicat că apreciază deschiderea spre dialog a parlamentarilor. Sunt 19 senatori și 29 de deputați ieșiți din partide precum AUR, SOS sau POT. Indiferent de calcule, viitorul premier și cabinetul său vor avea nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestiți. A fost descoperit și trupul celei de-a doua românce prinsă sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Germania. Tot aseară târziu, salvatorii au găsit și cea de-a treia persoană dată dispărută, un bărbat cu dublă cetățenie germano-bulgară. Luni, o clădire de apartamente s-a prăbușit din motive încă neclare. Poliția a descoperit la câteva ore după o scurgere de gaz. Înapoi în țară, operațiuni dificile de dezăpezire pe Transfăgărășan și trasa alpină. Pe DN7C Transfăgărășan, zăpada măsoară în unele locuri și 5 metri înălțime. Intervenția se desfășoară îngreunat pentru că în zonă se produc frecvent avalanșe. Autoritățile estimează că drumul va fi curățat complet până la finalul lunii viitoare. Marea Neagră a devenit turcoază în zona cazinoului din Constanța. Fenomenul se întâmplă rar și doar în anumite condiții meteo. De vină ar mai fi, spun specialiștii, mai multe specii și tipuri de alge, transmite Institutul de Cercetare Marină Grigore Antipa. Microorganismele se înmulțesc masiv când condițiile de temperatură și lumină sunt ideale. Acestea au o carcasă exterioară din carbonat de calciu, iar astfel apa reflectă lumina soarelui înapoi spre suprafață. Fenomenul nu pune în pericol oamenii sau fauna marină, transmit specialiștii. Și la final, datele meteo, informare de ploi torențiale și vânt puternic emisă de ANM până mâine seară. În jumătatea estică a țării sunt așteptate ploi, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. În unele zone, cantitățile de apă pot atinge și 50 de litri pe metru pătrat. Astăzi va ploua în majoritatea regiunilor, totuși vremea rămâne caldă cu maxime cuprinse între 20 și 26 de grade. Ploi sunt anunțate astăzi și în București. Aici, la amiază, termometrele vor arăta cel mult 22 de grade. Știrile la final. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
2: Face sport, mulțumesc, Cristin, de cauza că nu mai mănâncă oamenii alge. Atunci când le mânca, eu n-am mai auzit știrea asta. N-am mai mâncat alge, hop, s-a curtă.
5: Apa turcoasă.
3: Da. Să căutați poze să vedeți ce frumos se vede.
2: Și deci, să turnează episodul 2 din colierul de turcoază acolo.
5: Da.
2: Că dacă acum e. Vivu cu o problemă de perspicacitate. Da, e una singură, e perspicacă.
5: O problemă perspicacă?
2: Păi una e doar, că nu am două.
3: Și când ești tu, ești?
2: Un perspicac. Dacă ești mai mititel. Ideea este în felul următor. Fii atent.
5: Da, dacă e un macac...
6: Doamne,
2: tu nu ești cu noi, știu.
5: Un macac, cum e? Un macac perspicac?
2: Da.
6: Doamne, că e mai mititel. Vin de pe vremea când la radio lucrurile astea erau...
5: Da,
6: vorbea cu microfonul închis.
5: Știm. Tu
2: s-a
5: ești
2: schimbat lumea, Cipica.
5: Da, după Revoluție s-a imediat.
6: Da, mi se mai ce dinozaur...
2: Tu cu cine făceai? Cu Vasilache, cu Stroie, cu aia cine făceai? 35.
6: Bravo. Hai să facem sport, vrei?
2: Care era? Stroie, Vasilache?
6: 45
2: cine bai era? Giugaru, cu cine făceai? Cu Birlic? Cu cine făceai?
6: Deci făceam sport sau ca așa, să știu
2: da.
6: Cum,
2: da. Tu făceai sport cu Piția Polzan, cu ăștia, cu Iolanda Balaș, când citeai tu știrile, nu? Cine era atunci pe vremea? Beckenbauer ăștia, ă? Cu Bala, cine era?
5: Și Elisabeta Plău, Policronia.
6: Ai unde ăsta de la mine, așa.
2: Da.
6: Hai să faci
2: jucat cu Gugu Viziru.
5: Lasă-l, mă, în pace, mă, pe...
2: Scuze.
5: Ciprian e om de oral, încearcă să-l ducă
2: și
5: el pe drumul cel bun.
2: Vreau să mă
6: fac oameni de radio din voi și voi nimic.
2: Da. Am o întrebare.
5: Da.
2: Să plictisește singură, de-aia am zis să vă întreb pe voi doi. Deci pe Cristin la dreapta mea, cancina cea de taină și în stânga Corinoica.
6: Ce faceți?
2: În față nu se pune. În față dăduse cu mop.
7: Deci, în față era pictorul. Mă.
2: Deci, fără des că-i conclusii, doar domnul Ionuț Cristoiu trage concluzii fără să spună nimic. Mă rog. Avem un portar.
5: Da.
2: Pe numele lui Ter Stegen. Stegen. Neamț.
5: Nu puteai să zici, mă, Ionel.
2: Ionel.
6: Ionelul cheamă pe portar.
2: Portarul Ter Stegen.
5: Așa.
2: Andresito, care joacă haz, cum vrem noi să-i... Mă,
5: ce joacă?
2: Era portar la Barcelona.
5: Așa.
2: Vine un antrenor din Germania și zice, bă, prințule, deși ești german de-al meu, eu nu mă bazez pe tine. Că tu ești și accidentat, trebuie să te operezi, eu trebuie cât ești tu operat, ai mâna asta ciungă.
5: Stai mă,
2: zici,
5: și portarii se accidentează?
2: Da.
5: Ei stau degeaba și se accidentează?
2: Da. Așa? Și a zis, bă... Nu te ții la Barcelona, că tu te și operezi, aduc și unul de rezervă, deci tu o să fii cam a treia opțiune. Perfect.
6: Aolo, cum e, mă, să zic?
2: Da, zice, ca să vezi așa, că totuși știu că ai fost șmecher aici și la Barcelona și ai jucat, te bag așa într-un meci de Cupa Spaniei, să te pup și tu cu ăștia pe tribune, stai cu mâna aia ciungă așa legată de după gât, și dai cu atârnat așa și dai cu coatele în minge, că nu știu. Și îl bagă la un meci în Cupa Spaniei. Bă, bravo, și aia a rămas bun cu tare.
5: Așa.
2: Ăla zice, bă, da, după ce mă operez, eu mă să mă operez, eu nu mai mă întorc la Barcelona. Păi tocmai ți-am zis că nu contez pe tine. Și ăla zice, eu aș mai vrea să joc. Uite, de exemplu, mă duc la o echipă împrumutată. E vreo problemă? Nu, vă du-te. Și el zice, uite, aleg o echipă, Girona. Sau Girona, cum zic spaniolii. Ba, cu vreo 2-3 ani a terminat pe locul 3. Mă duc la ăștia, nu deranjez pe nimeni. Bravo, tată. Și se duce la ăștia.
5: Așa.
2: Când se duce la ăștia, joacă două meciuri, se accidentează iar. Da? La revedere, iar dă-i cu operație cu tare. Acum vine întrebarea, vă rog să vă concentrați.
5: Da.
2: Barcelona câștigă titlul Spania, devine campion.
5: Da, e campion.
2: Bravo.
5: Campion, nu.
2: Ținând cont că regulamentul spune, bă, dacă ai jucat un minut la ei, că ești în campionat, în cupă, în ceva, înseamnă că meriți și tu titlu. Ter Stegen, care n-a jucat în campionat, dar a jucat în cupă pe acolo, primește și el medalia de campion al Spaniei.
5: Da.
2: Corect până aici?
5: Corect.
2: Deși el nu și-a adus aport. Pe partea ailaltă, echipa la care e acum, că el e acum acolo,
5: da,
2: are mâine meci de retrogradare.
5: Și un campion în echipă.
2: Și un campion în echipă.
5: Da.
2: Dar ei joacă la retrogradare mâine.
5: Așa.
2: El iar nu-i portar.
3: Uh-huh.
2: Dar e în lot. Au meci ăștia de la Girona-Hirona cu Elche, unii care sunt toți să bară retro. Deci e meciul dreacului acolo așa.
5: Așa.
2: Dacă mănâncă bătaie, retrogradează.
5: Așa.
2: Întrebarea este.
5: Ia.
2: Mâine, la ora 12 noaptea,
3: trecute fix,
2: ce este Ter Stegen? Campion al Spanii sau retrogradat?
5: Este ubicu.
2: Ce este?
5: Ubicu.
2: Era la doamne, iar v-am zis, da, să nu vă mai combinați cu toți ăștia
3: de
2: aici.
3: E pe care de la Barça, asta-i
2: sigur. Lasă, tu spune ce este. El când se duce acasă, clata, soața lui, ce îi spune? Felicitări că ești campion? Sau ai retrogradat cu ăștia, e în B?
5: Nu e, e ca Superman.
2: Îl taie pe din două?
5: Da.
2: Bine, cazul se poate rezolva dacă Girona rămâne prima divizie. Și atunci e campion al Spaniei. Da, dacă se întâmplă nefăcuta.
3: E slab.
5: E primul...
2: Ce este el concret? Bă, nu e o diferență, mititică, să zici că una e locul 16 și alta e 18.
5: Știu, tată? Știu eu,
2: ia,
5: știu.
2: Aia, ochelarista, da, din ultima bancă, zic
5: așa,
2: tu.
5: Știu eu. Aia, e un fel de ăla, cum îl cheamă, Superman. Când e el jurnalist în timpul zilei,
2: Clark.
5: Și seara... Clark.
2: Cu lui aia.
5: Da, și seara e Superman. Sau invers.
2: Uite, bine zice.
5: Și e și Ubicu. Deci Ubicu, Superman, cum ar fi.
2: Ubicu ăsta are 2 U sau...
5: 2.
2: Deci uite-mă că au rezolvat problema.
6: Discuția continuă. Da. Eu îl chisesem la deschisimea.

0: șef la...
1: Guvern, prim-ministru,
0: guvernantă, da. Asta nu avem de o lună de zile.
1: Dar nici nu le trebuie.
0: Nu ne... Ideea este că s-a pornit adevărata problema acestei țărișoare, a grădinii Maicii Domnului, cum e cunoscută în România, în lume.
1: Luăm în considerare acum și tragediile alea, strâmtoarea Urmuz și așa mai departe?
0: Da.
1: Da?
0: A este război pe florile de salcâm. Totul se petrece într-un sat din Hunedoara. Atât pot să vă spun că primăria a interzis accesul cu stupi pentru că baza meliferă este în criză.
1: Ce faci, cine?
0: Detalii după ce ne înțepăm cu toți.
1: Au, ne înțepăm unii la alții.
0: Hai bine, am bine lincoată, nu mai am să politic.
2: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
3: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook, anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top, de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
9: Casa ta.
10: Duomo.
9: Lumea ta.
4: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
6: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate

0: într-un singur Kia. Sunați la 022 811 888 kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vine-te la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Vicredit.md.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.

0: Ford, Dacia Hermes.
1: Ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
2: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
3: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
4: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comisiuni de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri
9: pe Kiss FM Chișinău.

0: Se simte aerul de vineri în aer, așa?
1: Știi
0: se
1: cum
0: simte?
1: Zice o blondă bipolară? Of, Doamne Dumnezeule, of, Doamne Dumnezeule. Sau Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, e bipolară. Ai înțeles asta? Exact, da. Așa sunt și eu. Of, Doamne Dumnezeule, ce țară mică avem și plină de probleme. Dacă am fi avut o țară mare, erau probleme
2: tu
1: mai multe.
2: Tu dai seama că era la noi și strâmtoarea?
1: Voi râdeți, dar să știți că nu este de râs nimic. Pentru că pe 20 mai, deci mai alantă ieri, a fost sărbătorită Ziua Mondială a Albinelor în toată lumea. Mulțumesc. Albinilii a fost ok, cu excepția României, unde n-a fost ok. N-a fost ok.
2: Ale noastre n-au fost, nu ne-au reprezentat.
1: Pentru că în grădina Maicii Domnului aici este o tensiune uriașă. Voi stați râdeți toată ziua. O dați că s-a scos șina de tramvai. Astea sunt probleme, că s-a scos șina de tramvai și faci două zile până acasă. Da. E război pe Florida de la Salcâm.
2: Nu există.
1: Da, într-un sat din Hunedoara. Era sigur, n-ai mai cum să faci cultură albinicească cu voi aici. Primăria a interzis accesul cu stupi pentru că baza meliferă este în criză. Avem bază meliferă în criză, vă o varde toate tâmpenile.
2: Avem bază meliferă?
1: Accesul apicultorilor care ar dori să vină cu stupi în pastoral la culesul florilor de salcâm a fost interzis de autoritățile locale din satul Homorod. Pot să fac o glumă de urzica 84 să, să vă întreb cum se cheamă locuitorii din Homorod.
2: Homorodeni.
1: Nu, homorozi. Dar nu vă întreb. Pe motiv că baza meliferă nu ar fi suficientă pentru toți. Când a dat știrea, când a dat... cum să zice, documentul ăsta domnesc, pitacul ăsta domnesc, imediat reprezentanții Asociației Crescătorilor de Albine Fără Frontiere din Hunedoara au
2: sărit.
1: Potrivit unui anunț postat pe pagina de Facebook a primăriei din Gioagiu,
2: ce frumos e la Gioagiu.
1: Unde se găsesc și băi termale romane vechi.
2: Am fost.
1: Ai fost și în băile termale? Eu am făcut baie acolo cu Cezar. Apicultorii...
2: Cu
1: Cezar, cu 2000 de ani. Apicultorii sunt informați că începând cu actualul sezon de recoltă la florile de salcâm, deplasarea în pastoral, că m-am și enervat un pic, apicultorilor din alte localități este restricționată pe baza satului Homorod. Albinile au atârnate de coada lor o tinichea pe care scrie satul. Când ajung în dreptul ăla, dacă nu scrie satul Homorod, nu au voie la baza meliferă.
2: Ele trebuie să ponteze, să-i întrebu cartela.
1: Trec, au un cod de bare atârnat de codiță. Când trec, face
3: tiu și nu se
1: ceva sau cum se cheamă, nu li se deschide
2: floarea
1: de salcăm. E așa de
2: închisă,
1: nu are unde să o polenizeze, exact, să o cresteze în despicătură. Efectivele de albine din localitate, nu mai râde Corina Băcaru, Cărărașu și Ciprian Dinu, că atâta știi să râde, nu se poate face un act de cultură meliferă la noi. Efectivele de albine, deci știrea asta n-are cum să existe ca girafa. Deoarece efectivele de albine din localitate depășesc pragul optim de încărcare pe hectar.
2: Sunt multe albine pe asta? Floare, adică?
1: Sunt filmulețe postate pe pagina de Facebook a primăriei cu Gioagiu, să bat doi trântori cu o matcă, numai pumni în gură, ce-și dau și piciorușile alea mici.
2: Ia mea floarea,
1: să bat pe pistil, bă, numai și otoclade, numai și dau picioare și așa.
2: Această
1: măsură, să fim și puțin serioși,
2: pentru că este o
1: tensiune uriașă.
2: Te rog, hai să dăm știrea asta ca și cum mâine ne-am angajat la Agro TV.
1: Această măsură este motivată de necesitatea omorul.
2: Asta e un țânțar, nu ai găsit? N-ai găsit tu un zunet,
1: păi
2: zunet
1: albine,
2: de albine?
1: După ce s-a bătut cu alea între două,
2: i-a mețit un pic așa.
1: Această măsură este motivată de necesitatea protejării resurselor melifere locale. În prezent, efectivele de albine deținute de locuitorii satului Homorod acoperă integral capacitatea de cules a zonei, depășind pragul optic de încărcare de 15 familii de albine pe hectar. Vine Corina Băcanu, Cărărașu, cineva cu 100 de euro, nu mai dă nimeni la alt post, dar zic așa ca idee, și te întreabă, Corina Băcanu, Cărărașu, care este pragul optim de încărcare de albine pe hectar? Câte familii?
2: 15.
1: Corect, răspuns de văzută.
2: Da.
1: Da? Bun. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă recomandăm să orientați albinii către alte zone disponibile. Deci unul întoarce albinii și iau oameni acolo.
3: Da.
1: În replică, vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Albine Fără Frontiere, Tiberiu Corb, deci pe președintele de la albine îl cheamă domnul Corb, cuvântul meu Corba Gâniele, a precizat că măsura adoptată este un abuz de la cap la coadă, de la cap la coadă albinei.
3: Un abuz
1: care nu ar fi justificat în condițiile, nu se justifică în condițiile în care baza melifera este suficientă pentru toți.
2: Deci este suficientă sau nu este suficientă? Mă, că mai căpia la cap.
1: Din cauza că a nebunit să alcămii, nu mai este suficientă.
2: Păi da, ăla zice că e suficientă.
1: Ăsta la... este un abuz de la cap la coadă albinei.
2: Deci nu se bat doar albinii între ele, se bat,
1: se bat și corbi. Cor la cor, nu scoate ochii.
2: Da, se bate.
1: Se bate.
0: Bine că se bate apicultori.
2: Păi asta e, că se bate ăla de la
1: localnici, a zis, pe apicultori, care ar vrea să fie singur, dar eu cred că nu e normal, poate să vină și niște albine care au, cum să cheamă, aia de rezidență, cum să face aia, mă, când te muți 6 luni?
2: Viză de flotan.
1: De flotan. Da. Vine o albină cu viză de flotan pe Homorod, pe Giurgiu Băi, da, poate să pască și acolo.
2: Deci din București, o albină bucureșteancă, cum ar veni.
1: 6 luni nu moare nimeni. Atenție. Este o situație, eu nici nu mai pot să o citesc. Un hectar de salcâm secretă până la 100 de kilograme de miere într-un an normal, când se...
2: Zi, ia, schimbă cuvântul dacă e ceva.
1: Într-un an normal, când secreția este normală.
2: Da, păi da.
1: Într-un an normal, când producția este normală, când secret...
2: Păi da, asta e, nu ți-am zis
1: nu
2: că noi
1: se valorifică mâncăm întreaga producție de salcâm. Și numărul de albine de acolo nu mai este de 15, pentru că salcâmul e mai mare, poate să fie 16, 17, 18 familii.
2: Dar tu de ce te-ai luat așa?
1: M-am enervat puțin.
2: Aha.
1: Vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Albine Fără Frontiere și-a exprimat speranța că lucrurile vor reveni la normal. Ei șade cu albinele la barieră, stau acolo de mult, de o lună, două.
2: Și albinele să le și fomiță.
1: Tu-ți dai seama că sunt albine terminant. Menționând că apicultorii au nevoie să meargă la florile de salcâm, în condițiile în care anul trecut producția de miere din acest sortiment a fost aproape zero. Nu s-a făcut salcâmul pentru că a nebunit. A cântat Tudor Gheorghe, a nebunit salcâmul.
0: Da, mă, nu, miere.
1: Și ele... Ce vorbești, mă? Acum tensiune uriașă.
2: Și au dat miere nebună?
1: A dat zero miere.
2: Nu, a dat miere nebună. Miere nebună.
0: Reconfigurare traseu.

0: în așteptarea zilelor cu soare și, evident, a weekendului, pentru că weekendul bate la ușa noastră, să ne facem cumva planurile pentru acest sezon. 9:41 de minute de ieri, să știți că Craiova este în sărbătoare. Poate ajungem la Craiova, oriunde ați fi în acest moment, pentru că a început Festivalul Internațional Shakespeare. Craiova 2026 continuă până pe 31 mai. Craiova trăiește zilele acestea, iată, ritmul festivalului cu spectacole, evenimente și Shakespeare Village. Am mai vorbit noi, știți, la Kiss FM la deschis dimineața, vorbim despre Shakespeare Village, zona unde teatrul se întâlnește cu muzica live și publicul tânăr. E bine, în acest moment, prin telefon, se află alături de noi Raluca Rădoi, director de comunicare al Festivalului Internațional Shakespeare Craiova. Bună dimineața, sărut mâna, bine ați venit la Kiss FM la deschis dimineața.
1: Bună dimineața!
2: Bună
3: dimineața! Bine v-am găsit de la Craiova.
0: Vreme frumoasă la Craiova, atâta vrem să știm, pentru că în București, mă rog, bate așa, e o luptă între soare și ploaie.
3: Vreme stabilă, să spunem.
0: Bun, iată și o corespondență de la Craiova, ne ajută această informație, dar ne ajută mai mult să ne spuneți cum s-a simțit startul festivalului ieri.
3: Ieri Craiova a respirat Shakespeare, am început cu o zi plină dedicată Japoniei, cu o paradă inaugurală la care au participat peste 100 de artiști și voluntari. Am continuat la Teatrul Național, unde compania Kakushin Han a prezentat spectacolul Titus Andronicus Renăscut. Și am încheiat seara la Shakespeare Village, despre care tocmai ați povestit, cu un concert al companiei japoneze Gezan și un show spectaculos de drone inspirat de marile teme din opera lui Shakespeare.
0: Da, spuneți-le ce se întâmplă, dacă tot am pomenit de Shakespeare Village, mai ales în zilele astea.
3: Shakespeare Village este un sat elisabetan construit de la zero pe hipodromul din Craiova. Acolo unde oamenii pot descoperi ziua, spectacole de teatru și artizani care recrează atmosfera anilor 1600, iar seara revin în prezent cu concerte de muzică contemporană. Atmosfera asta, ziua, include o serie de ateliere, nenumărate jocuri, copiii, familiile pot merge să descopere jocuri menționate chiar în operele lui Shakespeare, Quoits, Skittles, X și Zero Gigant, și pot participa la ateliere, dacă pot să vă dau câteva exemple, de fierărie, de armură, de caligrafie, pot descoperi bucătăria Tudorilor, ateliere de textile.
0: Eu zic că ne-ați dat suficiente motive cât să luăm în calcul acest weekend un drum la Craiova. Da, sincer acum, dacă ascultă cineva, și cu siguranță sunt foarte mulți pe recepție, care vor să vină în acest weekend să-și facă un drum până la Craiova, ce văd în acest weekend?
3: În seara aceasta avem premiera mondială a spectacolului Romeo și Julieta, creat de Saburo Teshigawara. Iar la Shakespeare Village ne așteaptă un concert foarte special, The Motans. Mâine, Regele Lir, mâine și poi mâine, de fapt, Regele Lir în regia lui Silviu Purcărete la Teatrul Național. Spectacole de dans inspirate din Shakespeare, operă, și mâine la Shakespeare Village concert de Monojack, Sarmalele Reci. Oh. Și sigur petrece. Bun. Până seara.
0: Bun. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații prețioase. Kiss FM susține Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Vă mulțumim pentru informații. E în plină desfășurare, de altfel, acest festival până pe 31 mai. Pentru program și bilete, intrați pe shakespearefestival.online. This is your morning, the love club.

0: Isis, auzi ce zice, mă, piesa asta?
1: Is wicked,
0: da,
1: is wicked.
0: Isis, mă, pe, da, și mai ales da, că vine weekendul, adică se simte deja atmosfera asta de weekend. V-am zis să vă bucurați de ziua de 22 mai, pentru că este ziua în care ar trebui să te apuci un instrument muzical. Poate n-ai făcut asta niciodată, dar nu-i târziu.
2: Corina, el a râs de mine când i-a zis că m-aș apuca de cornul francez. Da. Cine mai cântă azi la corn?
0: Așa zice, măi, la semnificațiile zilei să-ți alegi un instrument muzical.
2: Sau, conform bancului, cei care vreți să vă apucați de vioară, nu uitați că doar pe pian se poate ține berea.
1: Da, da.
2: Pe vioară nu încape. În cape, dar greu, dacă o lovești cu arcușul, îți cade după ea.
0: Dar ce instrument muzical ai fi cântat, dacă să zicem că ai fi avut această dorință?
2: La frunză.
0: La frunză.
2: Instrumente tradiționale populare românești. Frunză, solz.
0: Așa. Da.
2: Să cânți la solz.
0: E ceva,
2: da. Înțelegi? Adică la chestii din astea.
0: Și la masă să ții ritmul așa, să bați practic.
2: Nu mă provoca, că pot să încep să vorbesc curând și să ne mai asculte copiii.
0: Bun, ok. Astăzi jucați soliter. Dacă n-ați mai jucat de mult, jucați-l, pentru că e și ziua soliter.
1: Da, soliter.
0: De când a apărut el până, da.
1: Vezi, dacă nu mai sunt în corporații și nu mai am timp dimineața.
2: Nu mai
1: ți-ai
2: urma pe cultură, pe astea. Nu e bine.
1: Da.
0: Și mai avem și budincă de vanilie în meniu, pentru că e ziua ei. Așa că să
2: facem melodia la revedere, treabă dragă.
0: Dar cum e?
1: Dar
0: vedeți,
1: astăzi înainte și eu ceva important. Azi e ziua să nu te arzi la soare. Folosiți SPF-uri, oameni buni. Dacă ar fi să alegeți o singură cremă pentru toată viața asta a noastră, ăla e SPF-ul.
2: Care e, mă, să te arzi la soare, că ninge afară, tu nu vezi?
1: Mai
2: să raze
1: ultraviolete, mă, cătălinoși, mă.
2: Unde sunt, mă, că n-am văzut
1: ăla? Nu, trebuie să le iau lecția de la... Trebuie să le iau lecția de
3: dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
4: My morning show.
5: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică!
7: Easy Credit!
8: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridi fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere. Doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.

0: Hermes. Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the hits.

frumoasă dimineții de vineri, asta îmi doresc. Gabriela Știrbu sunt. Întâmpinăm weekendul care neoficial știți că se instalează la 10 în zona Daily Kiss și aprindem energia dimineții pe Faia de la Șimza. Bună dimineața!

0: bună se cunoaște de la primul play.
1: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
2: Acest program conține plasare de produs.

0: acum la final de săptămână, mai ales după ziua de ieri. Eu am nevoie de asta, să elimin o groază de frustrări și de nervi. Astăzi sunt pusă nu tocmai pe ceartă, ci pe intenția de a apostrofa niște șoferi. Lor le spun: bine ați venit la lecția de moralitate. Știți ce am avut de îndurat mulți ieri după amiază? Mai ales noi, cei care nu putem sta la birou sau acasă, trebuie să ieșim noi, să ajungem undeva anume la destinația râvnită. Păi noi, cei neastâmpărați, adică mult prea ocupați, nevoiți să ieșim afară, am înnotat prin Chișinău. Dacă iarna patinam, atunci în sezonul cald notăm. În weekend ar trebui să merg să-mi achiziționez niște echipament, ceva, niște papuci de not sub formă de labe. Probabil ați văzut și voi pe plajă cum se plimbă unii cu acele labe în picioare, ceva monstruos și super amuzant. Dar revenind pe plaja din Chișinău, pe strada Corolenco mai exact, acolo mi s-a întâmplat să revin de la sală, fix în momentul în care ploua din abundență și acela a fost al doilea duș pentru ziua de ieri, primul fusese doar încălzirea, se pare că. Așadar, după o oră și 30 de minute de antrenament, a urmat antrenamentul de 20 de minute prin ploaie. Alergam ca o disperată cu umbrela în mână, se formase valuri de ploaie, mă simțeam ca Mira cu tălpile goale, deși eram în Adidas, alergam pe o stradelă, iar pe carosabilul devenit mare, navigau mașini. 4-5 șoferi, unul după altul, au trecut pe lângă mine și m-au stropit din cap până în tălpile goale și doar unul singur a încetinit și s-a gândit la pietoni. Și acum la final de fabulă, morala. Când sunt valuri mari prin capitală, nu le mai agităm și noi, ci dăm o mână de ajutor, vă rog frumos. Avem valuri mari și în playlist. The Motans le liniștește.
1: Prieten drag, n-am sute mii

Hai să vă divulg un secret și niște gânduri despre Emma, cea care are insomnie în hitul de mai devreme. Se pare că nu mai are chef artista de piesă tristă acum că vine vara. Cel puțin asta zice în noua sa piesă. Prinsă într-un vârtej creativ la fuziunea dintre pop, disco și jazz, Emma ne prinde în al ei zbor sublim. Așa se numește noua sa piesă, pe care deja o poți despacheta online. Ascultând Zbor Sublim, te vei reconecta la acele momente care ți-au definit inconștient percepția despre iubire. Iar noi, pe Kiss FM, în al nostru zbor sublim, ne îndreptăm spre același orizont, spre următoarele trei superhituri. Se aude imediat Let Me Be de la The Second Voice.

0: Ai și un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou.
0: Vine și favorita mea, Solo Tu, de la Costi Aldean, Shaguna și Benzol.
2: Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo tu.
3: Publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
5: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
6: Enter! Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 25 lei 90 kg. Ceapă galbenă, 5 lei 60 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai roșii cherry la 97 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
8: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
11: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
12: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
13: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
14: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar. Fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
15: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
16: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Phantom Ellen Catiline, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
17: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacia.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
18: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
19: Instagram, ca Shine Radio.
20: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
18: Back to the hits.

tu, numai tu. Și dacă vrei să stai numai tu cu tine, într-o activitate distractivă, recreativă, recomandată de calendarul zilei de 22 mai, atunci ai posibilitatea. E ziua soliter și cred că fiecare dintre noi, cel puțin odată în viață, s-a antrenat în acest joc popular. Numele său provine din cuvântul latin solitarius, însemnând singur, iar soliter este un joc de cărți care poate fi jucat singur. Nu mai trebuie să cauți pe cineva. Eu aveam problema aceasta în copilărie, voiam să joc cărți și hai o dată, hai de două, hai de trei ori, dar tot se plictisea lumea, cât se poate, Gabriela. Oprește-te. Și apoi a apărut solitaire și am rezolvat. Dar sincer să fiu, tot mai captivant mi se pare jocul de cărți împărțit cu cineva sau, la modul ideal, cu un grup de prieteni. Dincolo de distracție, jocul e unul educațional. Solitaire nu a fost creat de Microsoft doar pentru divertisment, ci pentru a învăța oamenii să folosească mouse-ul atașat calculatoarelor lor. De altfel, solitaire e numit și patience, adică răbdare, deoarece îți antrenează această trăsătură. Eu sigur am nevoie de o partidă de soliter să-mi antrenez răbdarea. Hai, sună un old friend și invită-l diseară, ca pe vremuri, la un joc de cărți. Ține și un hit pe care să-l suni. Old friend de la Vescan și Andrei Bănuță.

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: știi ce fac eu pentru a rămâne etern tânăr, aproximativ etern, desigur? Ascult muzică și fac sport. Ambele ne țin forever young. Mai țineți minte că v-am povestit că am renunțat la căști în sală, am fost nevoită să fac această schimbare în timpul recuperării. Acum, slavă cerului, am revenit la ele, la căștile externe, denotat, și antrenamentul a redevenit energizant. Parcă am mai multă forță și nu e o iluzie. Un studiu a constatat că muzica te face să te antrenezi mai din greu. Unele cercetări sugerează că muzica poate crește rezistența în timpul unui antrenament cu până la 15%. Genul muzical nu contează atâta vreme cât persoana simte că muzica respectivă este utilă la antrenamente, că îi oferă motivația de care are nevoie și o stare de spirit pozitivă. Și totuși recomand Kiss FM și în sală. Pe mine una mă ajută la maximum. Imediat se aud aici Mor după tine de la Lazy și Joe.
1: Mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
2: Publicitate. Digi, ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place.

0: catrufe și Dyson. Gata jocul. Comandele acum pe starnet.md.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linel poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica Familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica Familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
3: Bitei 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai... Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
6: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
7: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutind de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
8: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
9: Ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
10: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
11: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic,

0: trăiască ziua de vineri. Este ora 11. Dacă ești pus pe shopping și nu știi ce să iei, îți sugerez eu ceva, dar după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. În Republica Moldova, locul în care te naști influențează enorm șansele la educație și viitorul profesional, afirmă ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, care susține că diferențele tot mai mari dintre școlile din mediul rural și cele din mediul urban obligă autoritățile să accelereze reorganizarea rețelei școlare. Oficialul estimează că aproximativ 100 de instituții de învățământ vor fi reorganizate în acest an pentru a concentra resursele în școli mai mari și mai bine dotate. Potrivit ministrului, decalajul dintre rezultatelor elevelor din Chișinău și cele ale elevelor din mediul rural ajunge la circa 23 de puncte procentuale. Dacă în mediul rural rata de promovare la examen este de aproximativ 60%, în Chișinău aceasta depășește 80%. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și vicepreședintele PAS Vladimir Bolea a declarat că nu este candidat la funcția de primar al orașului Chișinău la următoarele alegeri. Bolea a făcut precizarea după ce a fost întrebat despre programul Curtea Europeană lansat de Ministerul Infrastructurii, precum și despre motivul pentru care lucrările din Chișinău sunt efectuate de guvern. Totodată, el a fost întrebat dacă interesul față de capitală are legătură cu faptul că este unul dintre candidații la funcția de primar la următoarele alegeri. Eu nu sunt candidat la funcția de primar al orașului Chișinău. Chiar dacă toți vorbesc despre asta, eu nu sunt candidat, a spus acesta. Guvernul ia în calcul crearea unor locuințe sociale pentru tinerii profesori în raioane, în încercarea de a reduce deficitul de cadre didactice și de a convinge absolvenții facultăților să accepte posturi și în afara marilor orașe. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit ministrului, autoritățile analizează posibilitatea de a pilota un asemenea proiect în raionul Ungheni, unde profesorii debutanți ar putea beneficia atât de indemnizații de angajare, cât și de spații locative temporare. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu
3: la Daily Kiss.
4: Acest program conține plasare de produs.

lipsește din decor un rug. Lipsesc niște africani și niște tobe. În acest peisaj mă vizualizez atunci când ascult Jamaican Bam Bam de la Yugal și Solto. Apropo, zilele trecute, dintr-o conversație cu cineva, am extras o idee pe care o poți prelua. Dacă ai prin preajmă pe cineva care cântă și nu e tocmai talentat, cum să-i zici cuiva că nu prea are voce și totuși cântă, e de neoprit, îi zici: cânți așa de bine că mai bine ia niște tobe și bate-le. Va fi mult mai plăcut sunetul. În altă ordine de idei, ziua ne invită să cumpărăm niște tobe, poate o chitară, un pian, o vioară, ceva. E ziua, cumpără un instrument muzical. În fiecare an, pe 22 mai, este sărbătorită. Acest eveniment e sărbătorit și e dedicat muzicii și bucuriei de a cânta. Dacă ești muzician, poate e momentul pentru un instrument nou, poate chiar să înveți să cânți la un al doilea sau un al treilea instrument, iar dacă nu ai cântat niciodată la un instrument, această sărbătoare poate fi motivația perfectă pentru a începe, în condițiile în care ai auz muzical. Cântatul la un instrument e benefic, stimulează funcțiile creierului și îmbunătățește abilitățile matematice. O, Doamne, matematica! Coșmarul vieții mele de elev. Tot cântatul la instrument îți dezvoltă disciplina, spiritul de echipă și încrederea în sine. Dacă vrei să ai plămâni puternici, atunci cumpără un instrument de suflat. Practicarea regulată a unui instrument de suflat este un excelent exercițiu pentru plămâni și poate îmbunătăți postura. Și tot cântatul la un instrument reduce stresul. Numai te rog să nu stresezi vecinii tăi. Nu teroriza chitara după ora 22. E un mesaj pentru vecinii mei de sus. Întâlnim niște vecini de bloc și în playlistul Kiss FM, hitul semnat de Iuliana Bregoi și Cristian Porcari.

Este mi

0: piesa asta, The Startul Verii, anunță vacanța sau weekendurile lungi cu prieteni și energia aia bună, anunță sezonul iubirilor de vară, de ce doar de vară, al distracției și al bunei dispoziții chiar și atunci când mergem la muncă. Acest mesaj e semnat de Fly Project și e transmis prin noul lor hit, Mi Corazon Bam Bam Bam. Inima mea chiar a făcut bam bam bam pe noua lor piesă, ce anunță o vară electrizantă. Piesa deține și un videoclip filmat în două locații spectaculoase, aflate la mii de kilometri distanță una de cealaltă. Tudor apare în cadre realizate în Dubai, într-un decor cinematic, în timp ce momentele de dans au prins viață în Republica Dominicană. Dacă vrei să arunci o privire spre Dubai și spre Republica Dominicană, atunci caută online videoclipul pentru Mi Corazon Bam Bam Bam de la Fly Project. Iar acesta îți va adăuga o pată de culoare peste această zi, cum o va face imediat Andia, ne livrează pata de culoare.
1: Tu ești pata de culoare, ce mai lipsa din viața mea.
0: Nu lipsește Azizam de la Ed Sheeran. Ne îndulcește ziua Azucar de la Mineli și Busta Rhymes.
2: Publicitate.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca și Banks și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
7: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G! Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
8: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
9: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
10: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
11: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
12: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
13: Obosit?
2: Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
14: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
15: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
16: Ia-ți familia, îmbracă-i-a și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
17: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
18: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

eventual e amar această dimineață de vineri acolo la muncă, de unde asculti Kiss FM, atunci nu mai e. Te-a îndulcit un pic Azucar de la Minelli și Busta Rhymes. Hitul ăsta e potrivit pentru a compune soundtrack-ul unui thriller. Stai într-o mașină masivă, neagră, de mafioți, așa ca în filme, asculti Azucar și urmărești pe cineva ca un adevărat Sherlock Holmes. Pe 22 mai e ziua Sherlock Holmes. Arhetipul fundamental al detectivului Sherlock Holmes a fost eroul a milioane de oameni după crearea sa, cu mai mult de un secol în urmă. Așadar, putem fi de acord că își merită din plin această zi. Elementar, Watson. Sir Arthur Conan Doyle, autorul povestirilor despre Sherlock Holmes, mărturisea că acest personaj i-a fost inspirat originar de Joseph Bell, un chirurg din infirmeria legală din Edinburgh, pentru care Doyle lucrase ca ajutor. Asemeni lui Holmes, Bell era vestit pentru abilitatea sa de a trage concluzii în stil mare din mici observații. Am putea celebra ziua Sherlock Holmes din 22 mai citind sau recitind povestirile lui Arthur Conan Doyle sau vizionând filme din această categorie. Aici vă reamintesc despre proaspăta peliculă parcată în cinematografe, Turma vede urma, care vreau să ajung la acest film cât mai curând posibil. Mă entuziasmează ideea. În acest film, geniile deducției sunt o turmă de oi care decid să rezolve o crimă folosind tacticile învățate din romanele polițiste pe care îi le citau păstorul găsit mort în circumstanțe suspecte. Pentru un pic de acțiune incitantă, mergi diseară la acest film sau un weekend, iar pentru un pic de muzică, dă mai tare Kiss FM și ascultă Pic de dragoste de la Nicole Cherry.

Născut în Moldova, împreună cu Mihail, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

Alina Eremia și Mihail aud ce aud. Aud și eu de prea multe ori vocea mea interioară și uneori aș vrea să mai stea și ea la modul silențios, să mă lase în pace, să trăiesc liniștit. Relația cu vocea interioară e problematică, în special în cazul femeilor, și noi suntem pe alocuri Sherlock Holmes. Se zice că femeile au un al șaselea simț, ceea ce numim intuiția feminină. Să vedem dacă această capacitate e ceva real sau doar un mit. Potrivit experților, există un răspuns logic. S-a dovedit că, în principiu, femeile se pricep mai bine decât bărbații, în mod conștient sau inconștient, să citească emoțiile din expresiile faciale. Drept urmare, femeile ajung să înțeleagă mai ușor mesajele emoționale, oricât de subtile ar fi acestea, transmise de cei din jur. Cu alte cuvinte, femeile tind să fie mai deschise spre mesajele emoționale ale altora. Cel mai probabil de aici vine și ceea ce numim intuiția feminină. Am chiar acum un presentiment, simt că vine peste noi un apus de soare.

0: publicitate.
1: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
5: Casa ta!
6: Duomo!
5: Lumea ta!
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
8: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
9: Direct pe card, e simplu ce vrei.
10: Uite, deja au intrat banii.
11: Rapid!
12: Se pare că lipsa a dispărut.
13: Vicredit.md. Vicredit.
14: Acoperim lipsa. Vicredit.
15: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Seling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
16: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
17: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
16: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
1: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
18: Pe 24 mai, la Sala cu Orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. partener media TV8 și Kiss FM.
0: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
19: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
20: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Este miezul zilei de vineri, în doar câteva ore vine și weekendul oficial. Cel neoficial se desfășoară deja de două ore în zona de Ilichis. Imediat revin cu desertul zilei. La aperitiv însă ai știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ploile torențiale și vântul puternic de ieri au făcut ravagii în mai multe localități din țară, iar salvatorii au intervenit contra cronometru pentru a înlătura copacii căzuți, a pompa apa din gospodării și pentru a debloca mașinile din noroi. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii au fost solicitați în 5 cazuri în care rafalele de vânt au doborât arbori pe carosabil, blocând circulația rutieră. Intervențiile au avut loc în raioanele Soroca, Dubăsar și Elezina, precum și în municipiul Chișinău, unde echipele de pompieri au efectuat lucrări de defrișare și înlăturare a copacilor căzuți. IGSU precizează că în urma situațiilor excepționale, victime nu au fost raportate. Timp de 24 de ore, salvatorii și pompieri au intervenit în 37 de situații de risc pe teritoriul țării. Stabilirea taxei pentru valoare adăugată la cota standard de 20% pentru produsele agricole va duce la extinderea economiei tenebre în sectorul agrar, la falimentarea agricultorilor și la creșterea prețurilor pentru consumatorii finali, avertizează Asociația Forța Fermierilor. Intenția de a aplica 20% TVA începând cu anul 2027 a fost confirmată de autorități în cadrul unei ședințe cu asociațiile agricole. Luând în considerare aceste riscuri, Forța Fermierilor a emis un apel public prin care anunță că agricultorii se opun ferm acestei măsuri. Asociația amintește că autoritățile au mai avut această inițiativă în trecut, însă au renunțat sub presiunea sectorului agricol. Republica Moldova se pregătește pentru una dintre cele mai ample etape de investiții în eficiența energetică a clădirilor publice. Autoritățile anunță proiecte de aproximativ 200 milioane de euro destinate modernizării instituțiilor sociale. În următorii 3 ani, astfel de lucrări ar urma să fie realizate în spitale, școli și centre educaționale, iar autoritățile mizează pe implicarea companiilor locale în implementarea proiectului. Pentru următorii 2 ani sunt planificate lucrări de eficiență energetică la peste 200 de obiective, iar statul își dorește ca firmele din Republica Moldova să fie principalii beneficiari chiar a acestor contracte. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.
4: Acest program conține plasare de produs.

ține asta, viața trebuie zâmbită, chit că e plină de frustrări, chiar dacă e plină de zile muncitoare. Acum 2 ani, Grasul XXL a lansat această piesă răvășitoare dedicată fetiței lui Maria, primăvara lui. Fiecare părinte are Maria lui și piesa este una în care se pot regăsi toți tații și toate mamele. Eu încă nu cunosc această meserie, cea mai dificilă meserie de pe pământ, cea de a fi mamă, de-aia piesa mi-a amintit de copilul meu interior, care de multe ori se manifestă la exterior și face bine, îmi place de el. Copila Gabriela vrea să savureze astăzi niște puding cu vanilie. Puding lingurit și de savurat, vanilie cioco, cioco vanilie, vreau puding astăzi. Și e ziua lui pe 22 mai, e ziua pudingului de vanilie. Zic că e o zi bună pentru a savura acest desert. Dau mai tare și bucuria apropierii unui nou weekend pe Nueva Iol de la Bad Bunny.

0: multe relații de care nu te poți desprinde, așa cum se întâmplă în cazul piesei Inima mea bate de la Irina Rimes, și există eșec în dragoste peste care treci agățându-te de lucrurile frumoase din jurul tău. Și știi ce mai există online? O nouă piesă de la Irina Rimes, care ne oferă un nou exemplu din categoria Viața merge înainte. Artista alege să vadă jumătatea plină a paharului, nu se mai adâncește în tristețe așa cum o făcea în trecut. Odată cu această alegere apare și o direcție muzicală nouă pentru ea, popancul, un stil care revine în tendințe. Cum sună noua ei piesă, descoperi deocamdată online, se numește Există, îți reamintesc, iar pe Kiss FM tot la iubire ne stă gândul la această oră 12 și 22 de minute. Așteptăm Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuța.
1: Într-un om, am o inimă în față, pentru întreaga viață, altfel nu știu cum de te-am ales, fără niciun interes.
0: Joe și Cabron ne fac semne.
2: N-am fost atent la semne.
0: Ne aprinde și mai tare energia Firefly de la Shimza.
3: Publicitate. Nici ghicitoarea Starnet, ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact, sunt gadgeturile smart de la Starnet, cu reduceri de peste 3.000

0: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
8: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hippocrates și primești cadou spumă de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hippocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
9: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
10: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
11: Linia de credit Sebo.
10: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
12: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
13: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vine-te la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
14: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
15: Ia-ți familia, îmbracă ea și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă!
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
16: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
17: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
18: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
19: Back to the hits.

fost un hit înflăcărat, Fire Fire de la Shimza, ce n-a introdus pe ringul de dans, pe care îl poți improviza chiar și acasă, la bucătărie, oriunde vrei tu, doar fă-ți timp să dansezi și să te simți așa de parcă viața ar fi un weekend necontenit. Penultimul weekend din primăvară e ca și venit, din nou va fi unul încărcat cu evenimente. Știi despre Festivalul Tradițiilor de duminică, dar până vine duminică avem de nedistrat și sâmbătă. Mâine în Chișinău se desfășoară Noaptea Europeană a Muzeelor, unul dintre cele mai importante evenimente culturale organizate anual în Europa. Are loc la o distanță de câteva zile de Ziua Internațională a Muzeelor, pe care am celebrat-o pe 18 mai. Mâine muzeele din capitală ne pun la dispoziție o serie de activități, expoziții, concerte, lansări de carte, ateliere de creație și activități interactive dedicate tuturor vârstelor. Programul e complex, stă afișat online. Eu voi pune accent doar pe un eveniment inedit ce transformă un muzeu din capitală într-o arenă de dans. Mâine la ora 21, Muzeul de Istorie a orașului Chișinău se va transforma într-un spațiu plin de energie și ritm. Alături de DJ Fox, suntem invitați la o petrecere în aer liber. În același timp, fațada turnului de apă va prinde viață printr-un spectacol vizual impresionant. Se va ține proiecția digitală Orașul meu, semnată de Mari Iurskaya. Stare de petrecere avem chiar acum pe Kiss FM, odată cu Smoke Me de la Misha Miller și Sasha Lopez.

Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

0: Regina în Puerto Rico, așa se simte Raluca în hitul ei prin care a anunțat sosirea sezonului estival încă de prin martie, Queen in Puerto Rico. Simțim deja cum vara pune stăpânire pe capitală. Actualmente avem cer senin și o supradoză de soare pe Ismail, cel puțin așa se zărește de la etajul 6 din studioul Kiss FM Chișinău, dar avem o avertizare meteo, se anunță ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Nu mai vreau să repet experiența dezastruoasă de ieri, doar ieșisem de aici și m-a întâmpinat și vântul și ploaia, tot pachetul. Se prognozează vânt și pe Kiss FM, vântului The Worst, după care toate bune și frumoase în compania lui Lucian Dumitrescu după 13. Eu sunt Gabriela Știrbu și îți doresc un weekend fantastic. Ești îmbrățișat și pupat pe săptămâna viitoare. Vântul pe piele audă de
1: la săruturi. Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing. Partenerul tău pentru un leasing corect. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
7: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
8: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica Familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica Familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
9: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
10: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
11: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: Oferte McDonald's. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
3: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
4: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Back to the music! Back to the music.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 13. Salutare, dragilor, bine v-am regăsit! Sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, iar pe Kiss FM chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ploile torențiale și vântul puternic de ieri au făcut ravagii în mai multe localități din țară, iar salvatorii au intervenit contra cronometru pentru a înlătura copacii căzuți, a pompa apa din gospodării și pentru a debloca mașinile din noroi. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii au fost solicitați în 5 cazuri în care rafalele de vânt au doborât arbori pe carosabil, blocând circulația rutieră. Intervențiile au avut loc în raioanele Soroca, Dubăsar și Rezina, precum și în municipiul Chișinău, unde echipele de pompieri au efectuat lucrări de defrișare și înlăturarea copacilor căzuți. IGSU precizează că în urma situațiilor excepționale, victime nu au fost raportate. Timp de 24 de ore, salvatorii și pompieri au intervenit în 37 de situații de risc pe teritoriul țării. Stabilirea taxei pentru valoare adăugată la cota standard de 20% pentru produsele agricole va duce la extinderea economiei tenebre în sectorul agrar, la falimentarea agricultorilor și la creșterea prețurilor pentru consumatorii finali, avertizează Asociația Forța Fermierilor. Intenția de a aplica 20% TVA începând cu anul 2027 a fost confirmată de autorități în cadrul unei ședințe cu asociațiile agricole. Luând în considerare aceste riscuri, Forța Fermierilor a emis un apel public prin care anunță că agricultorii se opun ferm acestei măsuri. Asociația amintește că autoritățile au mai avut această inițiativă în trecut, însă au renunțat sub presiunea sectorului agricol. Republica Moldova se pregătește pentru una dintre cele mai ample etape de investiții în eficiența energetică a clădirilor publice. Autoritățile anunță proiecte de aproximativ 200 milioane de euro destinate modernizării instituțiilor sociale. În următorii 3 ani, astfel de lucrări ar urma să fie realizate în spitale, școli și centre educaționale, iar autoritățile mizează pe implicarea companiilor locale în implementarea proiectului. Pentru următorii 2 ani sunt planificate lucrări de eficiență energetică la peste 200 de obiective, iar statul își dorește ca firmele din Republica Moldova să fie principalii beneficiari chiar ai acestor contracte. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work.
4: Alături de Lucian Dumitrescu începe imediat.
5: Acest program conține plasare de produs.

0: Alexia, două linii am ascultat la Kiss FM, iar voi nu uitați că astăzi e zi de vineri, început de weekend, iar noi avem alte trei super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Am pregătit Costi cu Solo Tu.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu.
0: David Guetta și Teddy Swims, Gun Gun Gun. Dar și Mira cu Lume.

0: publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
5: Casa ta.
6: Duomo.
5: Lumea ta.
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse GeroVital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. GeroVital Kids. Învață-i cu bine!
9: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
10: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
11: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
12: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
13: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză, în premieră la Chișinău. Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la Casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
14: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunica.

0: Plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Phantom Ellen Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hits.

Și Adrian Saguna, Solo tu, am ascultat la Kiss FM. Ce melodie, mamă, ce melodie. Și când stai să analizezi textul piesei, mai nimic complicat acolo. E doar despre tine și numai tu și eu sunt doar al tău și doar sunt pentru tine, fata mea, tot, gata. Nu mai sunt cuvinte, mai mult decât atât. Dar formatul piesei este atât de văratic și atât de estival încât nu mai contează ce când băiatul acolo, important cum sună și ce vibe are piesa asta. Continuăm cu Lonely No More de la Robbie Thomas pe Kiss, your number one hit radio.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Iraida, lume, lume, am ascultat la Kiss FM, bine v-am regăsit la concurs, așadar câștigăm și astăzi o pizza de la Corso plus două cola. Vorbim despre oferta specială pentru copii, Kids Party, așa se numește oferta, și dacă comanzi două pizza după gustul tău plus un crispy box, primești absolut gratuit. Iată aici întrebarea mea. Ce primești gratuit dacă comanzi două pizza și un crispy box în oferta specială pentru copii sau Kids Party? Trimitem la 0602404284 WhatsApp, Telegram și Viber răspunsul la întrebarea mea. Ce primești gratuit atunci când faci comandă la livrare sau la pachet, super oferta Kids Party? Al șaselea mesaj va fi premiat cu o pizza și două cola de la Corso. Mult succes tuturor!
2: Okay, let's take it back to the hits.
3: Kiss FM.

născut în Moldova, împreună cu Lupii lui Calancea. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Jason Derulo, Sexy For Me, am ascultat la Kiss FM. Haideți să facem totalurile concursului. Așadar, câștigătoarea premiului, o pizza de la Corso și două cola, este Tatiana. Ea a răspuns a șasea corect la întrebarea mea. Așadar, dacă comanzi două pizza și un crispy box, primești absolut gratuit 6 sucuri în oferta Kids Party. Felicitări încă o dată, iar noi continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat dăm startul cu Let Me Be The Second Voice. Rămâneți aproape!

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
7: Simte ritmul latino și câștigă bilete duble cu Kaufland Card Extra. Activează cuponul de participare. Cumpără de 250 de lei, scanează Kaufland Card Extra și ai șansa să câștigi bilete duble la concertul Ricky Martin. Kaufland.
8: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
9: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
10: Direct pe card, e simplu ce vrei.
11: Până la 300 de mii de lei.
12: Uite, deja au intrat banii.
11: Rapid!
13: Se pare că lipsa a dispărut.
14: Vicredit.md. Vicredit.
15: Acoperim lipsa. Vicredit.
16: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
17: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
18: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
19: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: Ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
20: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacia.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
21: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
22: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic, Ceau

0: TV8 și Kiss FM.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the hits.

0: A început a doua oră de Kiss at Work, este fix ora 14. Salutare, dragilor, bine v-am reglumitresc pe M. Chiar acum urmează știri.
1: Sectorul Ciocana preventiv zile.
2: N-avem cum să mai...

0: for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
2: Psst, vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
5: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

The Urs și Ancora am ascultat la Kiss FM. Ador când meteorologii greșesc în ale meteo. Ieri tabloul arăta cu totul și cu totul diferit, mult mai ploios. Astăzi și-au corectat un pic prezicerile, dar oricum, au greșit, dar nu în totalitate. Va ploua astăzi spre seară, un pic așa cu descărcări electrice, după care gata. Noaptea va fi ok, mâine așa mai apare un norișor, dar nu se știe dacă plouă sau nu. Și duminică va fi soare. Soare toate zilele plus 25 grade, minunat. Continuăm cu Raluca, era.

0: Shakira Loca la Kiss FM, nebunie totală, va fi pe 13 și 14 iunie pe stadionul Dinamo, acolo unde va avea loc cel mai tare festival de la noi născut în Moldova, printre care artiștii invitați Misha Miller. Haideți să o ascultăm.
1: Născut în Moldova, împreună cu Misha Miller. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: DJ Snake și Paradise am ascultat la Kiss FM. Continuăm începutul de weekend cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Mira, cu Tălpile Goale. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-00-1166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
6: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
7: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hippocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hippocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
9: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
10: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
11: E Chicken Fest la McDonald's!

0: pe McDonald's.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Ia-ți familia, îmbracă-i-a și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata marea tombolă Tradiția ne unește și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacia.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic,

0: această primăvară. Volvo vine cu oferte unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the hits.

0: Este fix ora 15. Bine v-am regăsit în cea de-a treia oră de Kiss at Work. Încă 60 de minute suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.
2: Această oră conține plasare de produs.

0: Eva Max, Kings and Queens, am ascultat la Kiss FM, iar pentru toți regii și reginele Kiss FM-ului, adică voi, dragi ascultători, am pregătit alte 3 super hituri. Imediat, imediat, Shimza, Fire Fire. Ketsai, Gabriela. Dar și Irina Rime, Să nu uiți cât te-am iubit.
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 25 lei 90 kg. Ceapă galbenă, 5 lei 60 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai roșii cherry la 97 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără 2 produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!

0: cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
1: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Scrie-ți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant. O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză în premieră la Chișinău, Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casă Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani MAIB.
5: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.

0: da, Hermes! Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
4: Back to the music.

Mi Corazón am ascultat la Kiss FM. Mamă, eu cred că piesa asta va ajunge hitul acestei veri. Piesa asta chiar dă startul verii, anunță vacanța sau weekendurile lungi cu prietenii și cu energia aia bună. Anunță sezonul iubirilor de vară, al distracției și al bunei dispoziții, chiar și atunci când mergem la muncă. Bună piesa Fly Project, Mi Corazón, iar noi continuăm cu o altă piesă bună, dar pe timpul ei, atunci, hei, ți-am promis de la Accent.

Născut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Zdob și zdub, bunica bate doba, am ascultat la Kiss FM, am bătut doba și am cântat piesa asta, am dansat-o cu mare și mare fast în 2005, când Zdob și zdub a participat la Eurovision Song Contest și a reprezentat țara frumos. De atunci a mai trecut vreme, lucrurile s-au mai schimbat, unde mai bine, unde mai puțin, anul ăsta foarte bine, aș spune eu, cu Satoshi și Viva Moldova. Continuăm cu hiturile voastre preferate, un sărut cât o viață pe Kiss.

0: Publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
6: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
7: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 0228111888 kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
10: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
11: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Ina, Smiley, 3 Sugest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Pe 24 mai la Sala cu Orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coarde Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Back to the hits.

Alina Remia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Sunt Lucian Dumitrescu, vă dau o întâlnire luni tot aici pe Kiss FM. Dincolo de 16 vine colega mea Diana Dereș, iar eu v-am pupat apăsat, să aveți un weekend fain. Bye!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Judecătoria Chișinău, sectorul Ciocana, a prelungit arestul preventiv cu încă 30 de zile pentru fostul vicepremier pentru reintegrare, Victor Osipov. Acesta va sta în continuare în penitenciarul numărul 13, fiind învinuit într-o cauză penală care vizează deschiderea magazinelor duty free în regiunea transnistreană, prin intermediul cărora ar fi fost facilitată contrabanda cu țigări. În paralel, un grup de peste 20 de personalități publice, academicieni, foști miniștri, juriști, jurnaliști și scriitori, a adresat un apel instituțiilor judiciare și partenerilor de dezvoltare Republicii Moldova, solicitând eliberarea lui Victor Osipov pe durata anchetei penale. Victor Osipov susține că ar fi victima unei înscenări coordonate de forțe ostile Republicii Moldova, iar dosarul în care este învinuit ar fi elementul de fațadă al unei operațiuni mai vechi. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a pledat la Viena pentru demilitarizarea regiunii transnistrene, calificând acest pas drept esențial pentru avansarea unui proces real de soluționare a conflictului și pentru reintegrarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii Consiliului Permanent al OSCE, unde oficialul moldovean a prezentat principalele direcții de acțiune ale guvernului în raport cu Tiraspolul, transmite IPN. În intervenția sa, Valeriu Chivere a subliniat că menținerea păcii și stabilității pe ambele maluri ale rămâne o prioritate a executivului, însă aceasta trebuie însoțită de respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Traficul rutier va fi sistat duminică 24 mai, timp de 11 ore în centrul Chișinăului. Restricția vizează segmentul cuprins între străzile Bănulescu, Bodonii și Pușkin, adică perimetrul Pieței Mare a Dunării Naționale. Potrivit primăriei, restricțiile de circulație au fost impuse în legătură cu desfășurarea cursei de ciclism Velohora. Circulația transportului public va fi redirecționată pe străzile adiacente. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Acest program conține plasare de produs.

Joc, am ascultat împreună pe Kiss FM. Sper că ai muncit cu sport toată săptămâna și acum chiar ai motive să dansezi. Bine, mai spre seara încolo, mai ales dacă ai invitație la party. Până atunci eu te invit să întâmpinăm împreună weekendul cu cele mai tari hituri și concursuri cu premii frumoase. Astăzi două în program. Dana de Reș sunt, salutare, continuăm cu Mineli și Busta Rhymes, Azucar.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Kiss FM, e timpul pentru concurs, dragilor. Astăzi vin cu un premiu deosebit pentru voi de la Farmacia Familiei. Este vorba de un set de produse de la brandul Biotech. Biotech este un brand de nutriție sportivă, cunoscut pentru suplimentele sale dedicate performanței, energiei și recuperării. Produsele includ proteine, vitamine și formule pentru susținerea unui stil de viață activ. Găsiți produsele Biotech în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie.

0: de 750 de ml, Biotech pudră proteică de 1000 de mg cu gust de ciocolată și Biotech batonaj proteic 3 bucăți. Ăsta este premiul. Multă baftă, aștept răspunsul vostru.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Kiss FM.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Ghici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți

0: mașini de uscat rufe și Dyson. Gata jocul! Comandă-le acum pe starnet.md.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine!

0: detalii pe www.ecb.md.
1: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
2: Enter! Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează gras sănătății. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
6: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso, gustul care ne adună împreună!
5: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
10: Ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Zi de vineri în calendar, iar pe Kiss FM continuă concursul. O să repet întrebarea din această rundă. Unul dintre cele mai populare suplimente consumate după antrenament contribuie la recuperarea și menținerea masei musculare. Este preferat de sportivi și persoanele active, fiind consumat cel mai des sub formă de shake în diverse arome delicioase. Despre ce supliment este vorba? În joc e un set de produse Biotech oferit cu drag de Farmacia Familiei, Biotech sticle de 750 de ml, Biotech pudră proteică 1000 de grame cu gust de ciocolată și Biotech batonaș proteic 3 bucăți. Aștept răspunsul tău pe WhatsApp, Telegram, Viber la 0602404.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Kiss FM, salut șoferii din trafic și nu doar. Hai să vă spun ceva important despre Hankook Tire, care este un brand premium global apreciat pentru calitatea și fiabilitatea anvelopelor sale. Prin inovație constantă, compania dezvoltă soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, create special pentru vehicule electrice. Portofoliul include anvelope pentru toate sezoanele, iar brandul este recunoscut la nivel internațional pentru performanță, siguranță și confort. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
4: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hippocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hippocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
5: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 $ pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 $ pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.
6: Hyundai. Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24.880. Geely.md.
8: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
9: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
10: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 E sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
12: Ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
13: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel în Cătălin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina

0: DAC Hermes. Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
1: Vrei să faci o super afacere?
2: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele Maia Sandu a declarat că țările partenere ale Ucrainei ar trebui să crească presiunea economică asupra Federației Ruse pentru a o forța să negocieze încetarea războiului. Șefa statului consideră că în prezent președintele rus Vladimir Putin, care a ordonat invadarea Ucrainei, nu este interesat de negocieri de pace serioase. Afirmațiile au fost făcute la forumul GlobSec de la Praga. Ar trebui să existe o presiune economică mai mare asupra Rusiei. Nu cred că în prezent Kremlinul este interesat să pună capăt războiului și nu cred că Kremlinul și Putin sunt interesați de negocieri de pace serioase. Pentru că acest lucru să se întâmple, cred că atât Europa cât și restul lumii ar trebui să-și intensifice presiunea asupra Rusiei și, așa cum am spus, sprijinul pentru Ucraina, orice fel de sprijin de care Ucraina are nevoie, ar trebui să continue. Aceasta este singura cale de a readuce pacea în regiunea noastră, a declarat Maia Sandu. Până în 2050 ne așteaptă o descreștere de peste 20% a populației școlare. Datele au fost comunicate de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Potrivit oficialului, în prezent, numărul elevilor din școli este de două ori mai mic decât în anul 2000, când erau 600.000 de copii. În acest sens, el a venit cu mai multe explicații. Potrivit ministrului, din 2019 până în prezent, Republica Moldova a avut un număr de elevi relativ echilibrat. Referindu-se la numărul de studenți, ministrul Educației a precizat că aici avem o tendință pozitivă. Potrivit lui Perciun, în ultimii 3 ani, numărul celor care merg la universitățile din Republica Moldova este în creștere constantă. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică, al treilea în ultimele 3 zile, valabil până la ora 23. Se prevăd averse puternice cu cantități de apă de 15-45 de litri pe metru pătrat, izolat cu grindenă și vijelii în rafale de până la 20 de metri pe secundă, precizează meteorologii. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Acest program conține plasare de produs.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Să avem în difuzoare, dragilor, e momentul să desemnăm și câștigătorul din prima rundă de concurs. Unul dintre cele mai populare suplimente consumate după antrenament contribuie la recuperarea și menținerea masei musculare. Este preferat de sportivi și persoanele active, fiind consumat cel mai des sub formă de shake în diverse arome delicioase. Despre ce supliment este vorba? Desigur, proteina. Așadar, primul care ne-a răspuns corect, prima de altfel, este Ecaterina. Ne-au dat răspunsurile corecte și Alexandrina, dar și Lilia. Dar Ecaterina a fost prima. Dragă Ecaterina, felicitări! Setul de produse Biotech de la Farmacia Familiei este pentru tine. Biotech este un brand de nutriție sportivă cunoscut pentru suplimentele sale dedicate performanței, energiei și recuperării. Produsele includ proteine, vitamine și formule pentru susținerea unui stil de viață activ. Găsiți produsele Biotech în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. În scurt timp dau startul unui alt concurs, așadar stați aproape!

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: haine albe.
1: Publicitate.
2: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care

0: de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
1: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Fii credit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
3: Până la 300.000 de lei.
4: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid! Se pare că lipsa a dispărut.
5: Acoperim lipsa. V-Credit.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la Casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
8: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
10: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
11: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Back to the music.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să fim asculți, e timpul pentru cea de-a doua rundă de concurs. De această dată am să-ți ofer un set de produse Oshi de la Farmacia Familiei. Oshi sunt apele vitaminizate și izotonicurile care îți dau energia și hidratarea de care ai nevoie ca să fii activ și să dai tot ce ai mai bun. Găsiți produsele Oshi în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. Și acum atenție, 0602402024, numărul din studioul Kiss FM Chișinău. Desfășurăm concursul pe WhatsApp, Telegram și Viber. O băutură folosită frecvent în timpul antrenamentelor intense ajută la refacerea rapidă a echilibrului de apă și electroliți din organism. Este apreciată pentru efectul de hidratare și pentru aportul de energie în efort prelungit. Despre ce tip de băutură este vorba? Cine răspunde primul sau prima corect, câștigă multă baftă!

0: adult.
1: Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Kiss FM în difuzoare, în cazul în care ești în căutare de anvelope, află că anvelopele Hankook Tires sunt apreciate pentru confortul, siguranța și performanța oferită la volan, indiferent de condițiile de drum. Brandul dezvoltă constant soluții moderne de mobilitate, punând accent pe tehnologie și inovație, inclusiv prin gama Ion, creată special pentru mașinile electrice. Datorită calității și rezistenței produselor sale, Hankook este astăzi un nume cunoscut și apreciat la nivel mondial. Să aveți drumul în continuare, rămâneți aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
0: Alegi premium. Hankook.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Să fim asculți, continuă concursul nostru. O să repet întrebarea. O băutură folosită frecvent în timpul antrenamentelor intense ajută la refacerea rapidă a echilibrului de apă și electroliți din organism. Este apreciată pentru efectul de hidratare și pentru aportul de energie în efort prelungit. Despre ce tip de băutură este vorba? Ne scrie Alex, apă vitaminizată. Ne scrie și Ana, apa. O altă anișoară, că tot e un nume frumos, de ce să nu avem mai multe ascultătoare cu acest nume, ne scrie că e vorba de băuturile izotonice. Maxim ne scrie Oshi și Alexa, băuturile izotonice. Imediat vin să anunț și răspunsul corect, dar și cine primul l-a dat și câștigă setul de produse Oshi de la Farmacia Familiei. Multă baftă, stați aproape!

0: după tenant.
1: Publicitate.
2: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
3: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același, 21.490 de euro. Noul Kia Sportage, tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
8: Kia, movement that inspires.
9: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
10: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
11: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
12: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără 2 produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
13: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
14: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
15: Super plug-in hybrid de la Geely.
0: Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24.880. Geely.md.

0: preț de 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford, Dacia, Hermes.
1: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the hits.

0: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
0: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
0: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

0: Eduard Zon, Same Die. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Oficial suntem în weekend, dacă e vineri în calendar și trecut ora 18. Să fie unul frumos pentru fiecare, de la mic la mare. Noi continuăm pe Kiss FM cu cele mai tari hituri. În continuare, DJ Snake cu Paradise. Vom asculta și Pic de dragoste de la Nicole Cherry.
1: Casa noastră nu mai e nici un pic de dragoste, decât ți-a fură mințile.
0: Nu lipsește Rareș cu Apus de soare.

0: publicitate.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! autoplaza.md.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
5: Casa ta.
6: Duomo.
5: Lumea ta.
7: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
10: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior, card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior, creat pentru copii, gândit pentru părinți.
11: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Frux, 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Vicredit.md.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.
5: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, Tradiția ne unește și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
9: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
10: Back to the hits.

născut în Moldova, împreună cu Satoshi. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

și dansăm. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Vom dansa de vom rupe pământul sau ghetele la festivalul Născut în Moldova, festivalul muzicii noastre, care va avea loc pe 13 și 14 iunie pe stadionul Dinamo. Or, așa se întâmplă când moldovenii se adună. Toate detaliile despre festival le găsești pe nim.md. Mergem mai departe cu K-pop, Demon Hunter și David Guetta, Golden. Ascultă Kiss.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.
3: Kiss FM, salut șoferii din trafic și nu doar. Hai să vă spun ceva important despre Hankook Tire, care este un brand premium global apreciat pentru calitatea și fiabilitatea anvelopelor sale. Prin inovație constantă, compania dezvoltă soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, creată special pentru vehicule electrice. Portofoliul include anvelope pentru toate sezoanele, iar brandul este recunoscut la nivel internațional pentru performanță, siguranță și confort. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.

0: Rareș pe final de Drive Time și cu acest frumos apus de soare mi-a rămas bun de la tine. Îți doresc un weekend minunat în continuare, indiferent de vreme, să-ți fie cald și bine acolo în suflet, alături de prieteni, alături de familie, să-ți reîncarci bateriile de la ce vrei tu, somn mult, mâncare bună, ieșiri în oraș, shopping sau petreceri, de ce nu? Și de luni o luăm de la capăt. Este ultima săptămână din această lună, din această primăvară, așadar să ne bucurăm maxim de ea. Dana de Reș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce-ți trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
5: Generația a doua a noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
6: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vinete la 42,90 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O forță artistică impresionantă, o comoară culturii mondiale, opera națională chineză în premieră la Chișinău, Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.

0: sport. Dac Hermes.
1: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridi fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere. Doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
2: Psst, psst, vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
7: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: viață cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the hits.

0: Kiss FM, fix ora 19. Salutare, bine te-am găsit, bine te-am găsit. Sper din suflet că ești bine, sper din suflet că ai fost inspirat și ai luat umbrela cu tine atunci când ai plecat. Nu de alta, dar poți să fii pus în niște situații umede, neplăcute. Dar mă rog, sper că nu mai e cazul. Sper că deja ești acasă la ai tăi. Dacă nu, în cel mai rău caz, în trafic, în drum spre casa. Marian Boba sunt eu, dăm play weekendului împreună. Ne auzim pentru Hit Hit in the Mix împreună cu DJ Jones și astăzi și mâine seară, bineînțeles că și duminică seară o să fiu aici cu tine, pentru că ăsta ne este nou obiceiul, exact așa cum începem weekendurile, exact așa le și terminăm. Boba sunt, începe Hit Hit in the Mix.
1: Kiss FM presents the best show of the weekend. Hit Hit in the Mix.

Bun, mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20, fie că vorbim de mesaje text, fie că vorbim de mesaje audio, toate le așteptăm aici pe WhatsApp-ul Kiss FM și puțin mai târziu le dăm ascultare, le dăm citire. Kiss FM.

0: publicitate.
1: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Turații maxime și multă adrenalină! Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție! Înregistrează-te acum pe maib.md.
6: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
10: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
11: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frups, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Ina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Berecoi, Phantom Ellen, Katie Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic,

0: Sport și Kiss FM.
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM Chișinău.
6: Și vremea 0722 20 60 20. Vrem și mesaje vocale, să știți, da? Vrem să vă și auzim în seara asta de vineri, așa pe început de weekend. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy.

0: publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
3: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.

0: energia LG, doar la
1: Enter! Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
3: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Moulding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: Bitei 2026. Ediția 14. În perioada 21-31 mai... Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Costa de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincom Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moldcell de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcell.md.
7: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
8: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
9: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
10: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
11: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 21 și 24 mai. Creveți cruzi 149 lei kilogramul. Cotlet de porc cu os 129 lei 90 kilogramul. Somon medalion 239 lei kilogramul. Și avicola Liex, pui grill 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
0: Ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul IA prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
13: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
14: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
15: Hei, copii! Pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic,

0: Kiss FM.
1: Psst, psst, vrei să faci o super afacere?
2: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei.
1: Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Înapoi la hituri
6: pe Kiss FM. Kiss.

0: mulțumesc că ne alegeți în fiecare seară de weekend. Vineri, sâmbătă și duminică, Boba sunt eu, de la 19 la 22. Ne auzim.
1: Pentru fiecare piesă cântată cu noi în mașină,
2: pentru fiecare dimineață începută pe Kid FM,
1: pentru fiecare pupic prins în direct,
2: ui, chestiu!
1: Conform noilor studii de audiență radio,

0: Georgia.
1: Salutare! Aș Salut. Dori și eu Funky DJs cu melodia Doar tu și eu, în amintirea serilor de vară de la Costinești, pentru soția mea, Alina, Mihai din Craiova. Ciao!
0: Salutare, salutare, Funky DJs, wow! Măi, vedem o la viitoare, poate avem timp pentru piesa asta. Chiar mi-ai dat așa un sentiment de nostalgie.

0: publicitate.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
4: Pe 24 mai la Sala cu Orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ligii de tineret. Felicitări Alexandrei pentru tot ceea ce face. De la Aurora este mesajul ăsta. Olimpia Cluj, mă pricep și eu, este, cred că, cea mai bună echipă de fotbal feminin de la noi din țară. Și mai avem, uite, chiar un mesaj vocal aici. A fost foarte timizi astăzi cu vocile, dar uite că mai avem.
1: Salut din Republica Moldova, Arad și Chișinău. Vă salută Vadim și Marc. La noi foarte tare plouă. La voi cum?
0: La noi și mai foarte tare plouă și foarte supărați suntem.

ție îți mulțumesc pentru mesajele ce vin aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Te ascultăm în drum spre Wells. Vremea este bună, cortul la putere, muzica blană, ascultătorii puși pe petrecere. Vreau să le spun băieților mei preferați, Eric și Florin, că iubesc infinit. Pupici de la Roxana. Salutare, să vă distrați frumos. Un dedichis pentru soția mea Elena și pentru fata Ștefania. Salutare de la Sorinie mesajul ăsta. Mulțumim mult de tot pentru toate mesajele, pentru toate gândurile pe care ni le trimiteți.

Remix de la Sloopy, Jonesy și Cervinski pentru Misha Miller. Un minut este ultima piesă din mixul nostru din această seară. Marian Boba sunt eu, de mix s-a ocupat DJ Jonesy și mâine de la 19 la 22 o să fim aici.

0: Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.
1: Yeah.

0: o veșnicie. Că lumea asta mare până la nebunie, căci iubi cât zece.
1: Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Mareș, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.